سچی کتاب نازل کی جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی تھی۔ یہ دو کتابیں اس نے پہلے نازل کی تھیں لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور پھر قرآن جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والا ہے نازل کیا۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا، اور اللہ زبردست ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ ایسا خبیر و بصیر ہے کہ کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ وہی تو ہے جو ماں کے پیٹ میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔

اے پیغمبر، وہی تو ہے جس نے تم پر یہ کتاب نازل کی، جس کی بعض آیتیں محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں اور بعض دوسری متشابہ ہیں، تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں اور مراد اصلی کا پتہ لگائیں، حالانکہ مراد اصلی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جو لوگ علم میں گہری نظر رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے، یہ سب آیات ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں اور نصیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں۔ اے پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر دیجو، اور ہمیں اپنے ہاتھ سے رحمت عطا فرما، تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔

اے پروردگار، تو اس روز جس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں سب لوگوں کو اپنے حضور میں جمع کر لے گا، بے شک اللہ خلاف وعدہ نہیں کرتا۔ جو لوگ کافر ہوئے اس دن نہ تو ان کا مال ہی اللہ کے عذاب سے ان کو بچا سکے گا اور نہ ان کی اولاد ہی کچھ کام آئے گی، اور یہ لوگ آتش جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ ان کا حال بھی فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا سا ہوگا جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی تھی، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب عذاب میں پکڑ لیا تھا، اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ قل للذین کفروا ستغلبون۔

اے پیغمبر کافروں سے کہہ دو کہ تم دنیا میں بھی عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے اور آخرت میں جہنم کی طرف اکٹھا کیے جاؤ گے اور وہ بری جگہ ہے۔ تمہارے لیے دو گروہوں میں جو جنگ بدر کے دن آپس میں بھیڑ گئے قدرت الہی کی عظیم الشان نشانی تھی۔ ایک گروہ مسلمانوں کا تھا، وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، وہ ان کو اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا مشاہدہ کر رہا تھا، اور اللہ اپنی نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ جو اہل بصارت ہیں ان کے لیے اس واقعے میں بڑی عبرت ہے۔ لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی بڑی زینت دار معلوم ہوتی ہیں، مگر یہ سب دنیا ہی کی زندگی کے سامان ہیں اور اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔

0: اے پیغمبر ان سے کہو کہ بھلا میں تم کو ایسی چیز بتاؤں جو ان چیزوں سے کہیں اچھی ہو؟ سنو جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کے لیے اللہ کے ہاں باغات بہشت ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں ہیں اور سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودی، اور اللہ اپنے سب بندوں کو دیکھ رہا ہے جو اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم ایمان لے آئے سو ہم کو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مشکلات میں صبر کرتے اور سچ بولتے اور عبادت میں لگے رہتے اور نیکی میں خرچ کرتے اور اوقات سحر میں گناہوں کی معافی مانگا کرتے ہیں۔ اللہ تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس حال میں کہ وہ انصاف کا حاکم ہے، اور فرشتے اور علم والے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔
1: ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف

0: أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد.
1: دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے جو اس دین سے اختلاف کیا تو علم حاصل ہونے کے بعد آپس کی ضد سے کیا، اور جو شخص اللہ کی آیتوں کو نہ مانے تو اللہ جلد حساب لینے والا ہے. اے پیغمبر، پس اگر یہ لوگ تم سے جھگڑنے لگیں تو کہنا کہ میں اور میرے پیرو تو اللہ کے فرما بردار ہو چکے، اور اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے کہو کہ کیا تم بھی اللہ کے فرما بردار بنتے اور اسلام لاتے ہو؟ بس اگر یہ لوگ اسلام لے آئیں تو بے شک ہدایت پالیں، اور اگر تمہارا کہا نہ مانے تو تمہارا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے.
0: ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط ويقتلون

جو لوگ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں اور جو انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں انہیں بھی مار ڈالتے ہیں، ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو، یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب یعنی تورات سے حصہ دیا گیا اور وہ اس کتاب اللہ یعنی قرآن کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ یہ ان کے تنازعات کا ان میں فیصلہ کر دے، تو ایک فریق ان میں سے پھر جاتا ہے اور منہ پھیر لیتا ہے، یہ اس لیے کہ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی، اور جو کچھ یہ دین کے بارے میں بہتان باندھتے رہے ہیں اس نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔

0: في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
1: تو اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے، یعنی اس روز جس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں، اور ہر نفس اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. کہو کہ اے اللہ، اے بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے. ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے، اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، اور تو ہی جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق بخشتا ہے.

مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا اس سے اللہ کا کچھ عہد نہیں، ہاں اگر اس طریق سے تم ان کے شر سے بچاؤ کی صورت پیدا کرو تو مضائقہ نہیں، اور اللہ تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ کوئی بات تم اپنے دلوں میں مخفی رکھو یا اسے ظاہر کرو، اللہ اس کو جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اس کو سب کی خبر ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکی کو موجود پا لے گا اور اپنی برائی کو بھی دیکھ لے گا تو آرزو کرے گا کہ اے کاش اس میں اور اس برائی میں دور کی مسافت ہو جاتی، اور اللہ تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔

اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ کہہ دو کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، پس اگر وہ نہ مانے تو اللہ بھی کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اللہ نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہان کے لوگوں میں سے منتخب فرمایا تھا، ان میں سے بعض بعض کی اولاد تھے، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔

وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے پروردگار، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی، تو اسے میری طرف سے قبول فرما، تو تو سننے والا ہے جاننے والا ہے۔ پھر جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو کہنے لگی کہ پروردگار، میرے تو لڑکی ہوئی ہے، جبکہ اللہ خوب جانتا تھا جو ان کے ہاں ولادت ہوئی تھی، اور نہ ہوتا لڑکا مانند اس لڑکی کے۔ اور کہنے لگی، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو اس کے پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا اور زکریہ کو اس کا کفیل بنایا۔ زکریہ جب کبھی عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے کہ مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولی کہ اللہ کے ہاں سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔

اس وقت زکریا نے اپنے پروردگار کو پکارا، عرض کی کہ پروردگار، مجھے اپنی طرف سے اولاد صالح عطا فرما، تو بے شک دعا سننے والا ہے۔ چنانچہ وہ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریا، اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، جو کلمۃ اللہ یعنی عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے اور ایک پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں ہوں گے۔ زکریا نے کہا، اے پروردگار، میرے ہاں لڑکا کیوں کر پیدا ہوگا کہ میں تو بڈھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانج ہے؟ فرمایا، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ زکریا نے کہا کہ پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ فرمایا، تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے 3 دن اشارے کے سوا بات نہ کر سکو گے، تو ان دنوں میں اپنے پروردگار کی کثرت سے یاد اور صبح و شام اس کی تسبیح کرنا۔

اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم اللہ نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور تمہیں پاک بنایا ہے اور دنیا جہان کی عورتوں میں سے تم کو منتخب کیا ہے، اے مریم اپنے پروردگار کی فرما برداری کرنا اور سجدہ کرنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا، اے نبی یہ باتیں اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں، اور جب وہ لوگ اپنے قلم بطور قرآ ڈال رہے تھے کہ مریم کا کفیل کون بنے تو تم ان کے پاس نہیں تھے اور نہ اس وقت ہی ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم اللہ تم کو اپنی طرف سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح اور مشہور عیسیٰ ابن مریم ہوگا اور جو دنیا اور آخرت میں آبرو مند اور مقربین میں سے ہوگا، اور ماں کی گود میں اور بڑی عمر کا ہو کر دونوں حالتوں میں لوگوں سے یکساں گفتگو کرے گا اور نیکوکاروں میں ہوگا۔ مریم نے کہا کہ پروردگار میرے ہاں بچہ کیوں کر ہوگا کہ کسی انسان نے مجھے ہاتھ تک تو لگایا نہیں؟ فرمایا کہ اللہ اسی طرح جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔

اور وہ اسے کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل کا علم عطا کرے گا، اور عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر ہو کر جائیں گے اور کہیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، وہ یہ کہ تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے سچ مچ پرندہ ہو جاتا ہے، اور پیدائشی اندھے اور ابرس کو تندرست کر دیتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو سب تم کو بتا دیتا ہوں۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے نشانی ہے، اور مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تو تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔

پھر جب عیسیٰ نے ان کی طرف سے انکار و نافرمانی ہی دیکھی تو کہنے لگے کہ کوئی ہے جو اللہ کا طرفدار اور میرا مددگار ہو؟ حواری بولے کہ ہم اللہ کے طرفدار اور آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اے پروردگار، جو کتاب تو نے نازل فرمائی ہے ہم اس پر ایمان لے آئے اور تیرے پیغمبر کے متبع ہو چکے، تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ رکھ، اور وہ یعنی یہود قتل عیسیٰ کے بارے میں ایک چال چلے اور اللہ نے بھی عیسیٰ کو بچا

کے لیے تدبیر کی اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اس وقت اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ، میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں کی صحبت سے پاک کر دوں گا، اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک فائق و غالب رکھوں گا۔ پھر تم سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے تو جن باتوں میں تم اختلاف کرتے رہے اس دن تم میں ان کا فیصلہ کر دوں گا۔ اب جو کافر ہوئے ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔

اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو اللہ پورا پورا صلہ دے گا اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ اے نبی، یہ ہم تم کو اللہ کی آیتیں اور حکمت بھری نصیحتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ عیسیٰ کا حال اللہ کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کو بنایا، پھر فرمایا کہ باشعور انسان ہو جا، تو وہ ویسے ہی ہو گئے۔ یہ بات تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ پھر اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں اس کے بعد کہ تم کو حقیقت معلوم ہو ہی چکی ہے، تو ان سے کہنا کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بلاؤ، اور ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ۔ پھر دونوں فریق اللہ سے دعا و التجا کریں، اس طرح جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ یہ تمام بیانات صحیح ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ غالب ہے صاحب حکمت۔

بس اگر یہ لوگ پھر جائیں تو اللہ مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ کہہ دو کہ اے اہل کتاب، جو بات ہمارے اور تمہارے دونوں کے درمیان یکساں تسلیم کی گئی ہے اس کی طرف آؤ، وہ یہ کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں، اور ہم میں کوئی کسی کو اللہ کے سوا اپنا کارساز نہ سمجھے۔ پھر اگر یہ لوگ اس بات کو نہ مانیں تو ان سے کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد اتری ہیں اور وہ پہلے ہو چکے، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ دیکھو، ایسی بات میں تو تم نے جھگڑا کیا ہی تھا جس کا تمہیں کچھ علم تھا بھی، مگر ایسی بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تم کو کچھ بھی علم نہیں؟ اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور اسی کے فرما بردار تھے اور مشرکوں میں نہ تھے۔ ابراہیم سے زیادہ قرب رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے رہے، اور یہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اور اللہ مومنوں کا کارساز ہے۔ اے اہل اسلام، بعض اہل کتاب اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ کسی طرح تم کو گمراہ کر دیں، حالانکہ یہ تم کو کیا گمراہ کریں گے، اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں اور نہیں جانتے۔

اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں سے کیوں انکار کرتے ہو اور تم تورات کو مانتے تو ہو؟ اے اہل کتاب، تم سچ کو جھوٹ کے ساتھ خلط ملت کیوں کرتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو جبکہ تم جانتے بھی ہو؟ اور اہل کتاب کا ایک گروہ اپنے آدمیوں سے کہتا ہے کہ جو کتاب مومنوں پر نازل ہوئی ہے اس پر دن کے شروع میں تو ایمان لے آیا کرو اور اس کے آخر میں انکار کر دیا کرو تاکہ وہ اسلام سے برگشتہ ہو جائیں اور اپنے دین کے پیروں کے سوا کسی اور کی بات کا یقین نہ کر لینا۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی نہ ماننا کہ جو چیز تم کو ملی ہے ویسی کسی اور کو بھی مل سکتی ہے، ورنہ وہ تم پر تمہارے رب کے روبرو حجت قائم کر دیں گے۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ بزرگی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ کشائش والا ہے، علم والا ہے۔ وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔

0: اور اہل کتاب میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے پاس دیناروں کا ڈھیر امانت رکھ دو تو تم کو فوراً واپس دے دے، اور کوئی اس طرح کا ہے کہ اگر اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھو تو جب تک اس کے سر پر ہر وقت کھڑے نہ رہو تمہیں دے ہی نہیں، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں کے بارے میں ہم سے مواخذہ نہیں ہوگا، یہ اللہ پر محض جھوٹ بولتے ہیں اور اس بات کو جانتے بھی ہیں۔ ہاں کیوں نہیں، جو شخص اپنے اقرار کو پورا کرے اور پرہیزگار بنا رہے تو اللہ بھی پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے اقراروں اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں اور ان کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، ان سے اللہ نہ تو کلام کرے گا اور نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔
1: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں، ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ، ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سربلند رکھیو۔ اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو، اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے۔ اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا۔
0: آمین۔
2: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94۔

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
1: न अदा।
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हाँ दा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 0301-399-2836।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।
5: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورة الاعراف سورة الانام سے پہلے مکہ میں نازل ہوئی، البتہ اس میں 8 آیات 163-171 تک مدنی ہے، اور اس کا نام الاعراف اس لیے ہے کہ اس میں جنت اور دوزخ کے درمیانی مقام اعراف اور اصحاب اعراف کا ذکر آیا ہے۔ سورۃ الانام میں جیسا کہ تفصیل کے ساتھ یہ واضح ہوا کہ کس طرح قریش کو اسلام کی دعوت دی گئی، اور دعوت کس بنیاد پر؟ ملت ابراہیم کی بنیاد پر، جس کی تلقین انہوں نے اپنی اولاد کو کی اور ان کی اولاد نے اپنی اولاد کو۔ تو قریش کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دین تو دراصل وہ ہے جو انہوں نے خود اختیار کیا اور جس کی اپنی اولاد کو تلقین کی، نہ کہ وہ مجموعہ اوہام اور بدعات جو تم اپنے لیے بیٹھے ہو۔ یعنی قریش کو بتایا جا رہا ہے کہ دین وہ نہیں جو تم نے خود گھڑ لیا یا خود اپنے لیے اختیار کر لیا۔ اور انعام کے بعد اعراف، جیسے کہ پہلے بھی میں ذکر کر چکی ہوں کہ ایک طرح سے پیئر ہے، صورتوں کے اندر بھی پیئر پائے جاتے ہیں، اور اگر آیات کو آپ غور سے دیکھیں گے قرآن پاک کی تو آپ کسی نہ کسی طرح ہر آیت کا دوسرا پیئر قرآن پاک میں پائیں گے۔ یعنی کوئی بھی مضمون صرف ایک دفعہ نہیں بیان ہوا، بلکہ ہر مضمون کا ملتا جلتا معنی یا مفہوم کسی دوسری آیت میں بھی ضرور آیا ہے۔ اور شاید اس تکرار کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو بات بہتر طور پر سمجھائی جا سکے، اور ویسے بھی واحد اور احد تو اللہ تعالیٰ کی اپنی ہی ذات ہے، تو آیات میں بھی اور صورتوں میں بھی عموماً ہم یہ چیز پاتے ہیں۔ سورۃ انعام میں دعوت ہے دین کی، اور الاعراف میں اب ایک طرح سے تنبیہ ہے، دھمکی کا ایک انداز ہے کہ اگر تم نے اپنی روش نہ بدلی تو پھر دیکھ لو کہ تم بھی پچھلی قوموں کی طرح خدا کے عذاب کی زد میں ہو۔ اور تفصیل کے ساتھ پچھلی قوموں کی تاریخ سنائی گئی ہے، جو آگے آپ کئی رکوعات میں دیکھیں گے کہ کس طرح ایک کے بعد ایک قوم اٹھی اور تباہ ہوئی، اٹھی اور تباہ ہوئی۔ اور پھر قریش کو سمجھایا گیا کہ اگر تم نے بھی اپنے رسول کی بات نہ مانی تو تمہارا انجام بھی پچھلی قوموں سے کچھ مختلف نہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، حروف مقطعات، کتاب، یہ ایک کتاب ہے، اور یہاں کتاب سے مراد سورت ہے۔ کتاب کا لفظ عربی میں بک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور چیپٹر کے لیے بھی یا سورت کے لیے بھی۔ مختلف صورتوں کے شروع میں آپ دیکھیں گے اس انداز کو کہ کتابن کہہ کے یا کتاب کہہ کے تعارف کرایا گیا ہے۔ کتابن انزل الیک، ایک کتاب آپ کی طرف اتاری گئی ہے، یعنی یہ صورت آپ کی طرف بھیجی گئی ہے۔ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، آپ کے سینے میں، آپ کے دل میں اس سے یا اس کی وجہ سے کوئی تنگی نہ ہو۔ حرج کا لفظ پیچھے بھی گزر چکا ہے، درختوں کی ایسی گھنی جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے گزرنا مشکل ہو یا راستہ مشکل ہو، تنگی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ۔ یعنی حرج اس گھنی جھاڑی کو کہتے ہیں جس میں سے گزرنا مشکل ہو۔ تو دل میں حرج ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان مختلف طرح کی مخالفتوں کی وجہ سے ایسا دل تنگ ہو کہ اس کے لیے سیدھے رستے پہ چلنا مشکل ہو جائے یا اپنا کام کرنا مشکل ہو جائے۔ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، تو اس صورت کے نازل ہونے کی وجہ سے آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہ ہو، کوئی حرج نہ ہو۔ لتنذر بہ، اس لیے نازل کی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے خبردار کرو۔ کس کو؟ اہل مکہ کو، اور پھر بعد میں سب کو۔ وذکرا للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے یاد دہانی بھی ہو۔ یعنی اس سورت کے دو فائدے، نہ ماننے والوں کے لیے ڈراوا، اور ماننے والوں کے لیے کچھ باتوں میں دوبارہ یاد دہانی۔ بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی تو آپ لوگوں کو سناتے، تو لوگوں کا ایک ری ایکشن سامنے آتا تھا۔ ذرا امیجن کریں اپنے آپ کو مکہ میں، کہ آپ کو ایک سورت ملی ہے اللہ کی طرف سے اور آپ اب سنانے جا رہے ہیں ایسے لوگوں کو کہ جن کا ری ایکشن فیوریبل نہیں ہوگا، بہت ہی مخالفانہ جارحانہ۔ اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کا دل کتنا خوش ہوگا یا کتنا گھٹا ہوا ہوگا؟ چلیے مکہ تو چھوڑیے، آپ اس کیفیت کو محسوس ہی نہیں کر سکتے، ظاہر ہے کہ یہ تو پیغمبر ہی کا اعلیٰ مقام تھا۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے امیجن کیجئے کہ جب آپ کو کسی کے سامنے کوئی حق بات رکھنا ہوتی ہے، اور ایسے لوگوں کے سامنے جن کے بارے میں آپ کو پتا ہو یہ سننے والے نہیں، یہ ماننے والے نہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ یوں لگتا ہے جیسے آپ کے اپنے ہی قدم اکھڑنے لگے، جیسے آپ ہی جھوٹے ہوں۔ تو ہوتا یہ تھا کہ جب آپ سناتے تو کچھ لوگ تو صاف انکار کرتے تھے، یہ سب باتیں جو تم ہم کو سنا رہے ہم نہیں مانتے ان کو، کچھ مذاق اڑانے لگتے، ہنسنے لگتے۔ امیجن کرتے جائیں، کوئی اعتراضات کا سلسلہ شروع کر دیتا، کوئی حجت بازی کرتا، اور کوئی کہتا نہیں نہیں جب تک تم کو معجزہ نہیں لاؤ گے ہم یہ باتیں باتیں نہیں مانتے۔ حوصلہ شکن اور شدید قسم کا ڈسکریجنگ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے اہل مکہ کا۔ یعنی ان لوگوں کو اللہ کی بات سنانا کوئی آسان کام نہیں تھا، کہیں سے کوئی سننے کو ماننے کو تیار نہ تھا، اور اہل ایمان تو انگلیوں پہ گنے جا سکتے تھے کہ جو ماننے والے ہوں۔ مثلا آپ ذرا سوچیے، آپ کسی سے بات کر رہے ہوں، مثلا میں ہی آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں، میں اگر کوئی بات کر رہی ہوں اور آپ سارے کہیں نہیں نہیں نہیں، صرف سر ہی ہلا دیں، اور ایک اکا دکا ادھر ادھر سے کوئی کہے ہاں، تو میجورٹی جب نہ میں سر ہلائے تو بولنے والا بول بھی نہیں پاتا، آگے ہی نہیں چل پاتا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر مشکل کام تھا آپ کے لیے۔ یوں لگتا ہے جیسے سنگ لاکھ چٹانے ہیں جنہیں کاٹ کاٹ کے راستہ بنایا جا رہا ہے آگے بڑھنے کا، اور دور دور تک کوئی ہوپ نظر نہیں آتی کہ یہ پیغام دنیا میں عام بھی ہوگا یا پھیلے گا بھی، کیونکہ پہلے لینے والے ہی لے نہیں رہے۔ تو جب لوگوں کی طرف سے اس طرح کا حوصلہ شکن جواب ہوتا تو پھر آپ کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے تسلی آتی، آپ کی حوصلہ افزائی ہوتی۔ تو اللہ تعالی سورت اتارنے کے ساتھ ہی، کیونکہ اس میں بہت سخت آیات آگے آئیں گی، ساتھ ہی تسلی دے رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، آپ کے دل میں کوئی تنگی نہ ہو، آپ مت گھبرائیں، آپ کو اس پیغام کو آگے پہنچانا ہے، اس سے کچھ کو تو خبردار کرنا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے اس میں یاد دہانی کی بات بھی ہے۔ جو آپ کے ساتھ اہل ایمان ہیں ان کے حوصلے بڑھتے ہیں اس سے، ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ کسی بھی معاشرے کے اندر اگر جھٹلانے والوں کا ریشو بہت زیادہ بھی کیوں نہ ہو، تو ان ماننے والوں کا کیا قصور جو بے شک تعداد میں کم ہے کہ انہیں ایک خیر سے محروم کر دیا جائے۔ مثلا اگر آپ کسی کو کوئی اچھی بات بتا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی نہیں سن رہا، کوئی نہیں مان رہا، لیکن اسی محفل میں کوئی ایک بھی ہو سکتا ہے آپ کی بات مان جائے, تو آپ یہ سوچیں کہ مجھے اس ایک کی بھلائی کے لیے یہ بات ضرور پہنچا دینی ہے, بے شک سارے انکار کر جائیں. اس ایک کا کیا قصور ہے؟ کیا ان کی وجہ سے اس کو بھی خیر نہ پہنچے؟ تو وذکرا للمؤمنین بہت ضروری ہے. اتبعوا, پیروی کرو, ما انزل الیکم من ربکم, جو نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء, اور اس کے سوا اولیاء کی پیروی نہ کرو, دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو. یہاں ایک بڑا واضح اصول دیا جا رہا ہے کہ اہل ایمان کے لیے کرائیٹیریا کیا ہے, اس چیز کا اتباع جو اللہ کی طرف سے آئی ہے, چاہے قرآن کی شکل میں چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, اور ساتھ ہی فرمایا ولا تتبعوا, اور نہ پیروی کرو, من دونہ اولیاء, اگر اولیاء کو یہاں آپ لیڈرز یا قائدین یا سرپرست کے معنی میں لیں تو بات بہت واضح ہو جائے گی کہ ہمارے لیے کرائیٹیریا کیا ہے, کسی بھی معاملے میں ہمیں کس کو فالو کرنا ہے, کس کو امام ماننا ہے, کس کی پیروی کرنا ہے, کس کے پیچھے جانا ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء, دوسرے قائدین کی نہیں. لیکن افسوس کہ ہم مسلمانوں کے اندر ہی ایسے لوگ ہیں کہ جو اسلام کے اندر معاشی نظام کو نہ سمجھ کر یا نہ دیکھ کر کارل مارکس کی پیروی کرنے لگتے ہیں, اور سیاسی نظام کو نہ سمجھتے ہوئے اور نظاموں کی طرف نظر اٹھانے لگتے ہیں کہ شاید وہ ہمارے مسائل کا حل ہو, حالانکہ ہم کئی سسٹم ایک کے بعد ایک ٹرائی کر رہے ہیں, فائدہ کہیں سے بھی مریض کو نہیں ہو رہا. تو بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ اس کی دین ہو یا دنیا ہو, اس میں اسے اپنا قائد اور اپنا رہنما اللہ اور اس کے رسول ہی کو بنانا ہے. یہی اس کی نجات ہے, یہی اس کی فلاح ہے, یہی اس کی اصلاح ہے. قلیلا ما تذکرون, کتنا کم تم نصیحت پکڑتے ہو, کتنی تھوڑی تم کو نصیحت ہوتی, کتنی تھوڑی بات سمجھتے ہو. اچھا, ہمارے ہاں معیار کیا ہوتا ہے, کس کی بات مانو؟ اکثریت کی, میجورٹی از اتھارٹی. لیکن قرآن اس کے خلاف کہتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اگر تم زمین میں رہنے والی اکثریت کی بات ماننے لگو گے تو وہ تم کو اللہ کے رستے سے بھٹکا دیں گے, وہ تو اپنی خواہشات پہ ڈال لیں گے تم کو. تو یہ نہیں دیکھنا کہ کس کے پاس ڈگری کیا ہے اور کس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے تو اس کی بات آنکھیں بند کر کے مان لی جائے. ہمارے لیے کرائیٹیریا یہی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. اور یہاں بھی آپ دیکھیے کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ پیروی کے لیے یہ نہ دیکھو کہ میجورٹی کیا کہتی اور دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز اور سردار کیا کہتے ہیں, کیا دیکھو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا اتارا ہے. لیکن یہ بات کم لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے, قلیل ما تذکرون, کیونکہ شیطان ان کے دل میں یہ ڈالتا ہے نا, نہیں وہ تو 1400 سال پرانی باتیں تھیں اور اب تو اتنے بڑے بڑے مفکرین پیدا ہو چکے ہیں اور بڑے بڑے فلسفرز آ چکے ہیں دنیا میں اور ان کی بڑی بڑی ریسرچز ہیں, تو ان کو چھوڑ کر تم 1400 سال پرانی باتوں کو لوگے. یہ دل میں ڈالتا ہے نا ہمارے, ہمیں مروب کرتا ہے غیروں سے اور قدر نہیں کرنے دیتا علم وحی کی. اور یہ بھی شرکی کی ایک قسم ہو جاتی ہے نا, کہ جب انسان اللہ کے حکم کے مقابلے میں دوسروں کے حکم کو ترجیح دے, ان کے فلسفوں اور نظریات کو سپیریئر مانے. اچھا, یہ جو اللہ کی ذات پر اعتماد اور توکل اور یقین بنانا ہے کہ وہی سب سے سچا ہے, اسی کی بات میں فائدہ ہے, یہ ایک مشکل کام ہے. اس کے لیے آپ اپنے آپ کو وقتاً فوقتاً ضرور پرکھا کریں. مثلاً آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی, اس وقت آپ پرکھا کریں. آپ کو پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشکل وقت میں ایک دعا پڑھا کرتے تھے, کبھی آپ اس دعا پہ غور کریں. آج صبح ہی میں غور کر رہی تھی, وہ دعا ہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. مشکل وقت ہے, پریشانی ہے, اور یہ دعا, اس کا کیا مطلب؟ ہاں, مکمل اعتماد اور یقین کہ جب تک تیرا اذن نہ ہو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا, اور تو مشکل آسان نہ کرے تو کوئی آسان نہیں کر سکتا. لیکن ہمارا حال کیا ہوتا ہے ہم دائیں بائیں سہارے ڈھونڈتے رہتے ہیں، فلاں کام آئے گا، فلاں مدد کرے گا، فلاں ساتھ دے گا۔ چھوٹی چھوٹی تکلیفوں میں آپ دیکھیں، چھوٹی سی بھی کوئی تکلیف آتی ہے یا بڑی تکلیف آتی ہے، پہلا خیال کس کا آتا ہے؟ انسانوں کی طرف نظریں جاتی ہیں نا، کبھی ماں باپ کا، کبھی شوہر کا، کبھی دوستوں کا، کبھی کسی کا، کبھی کسی کا۔ لیکن صحابہ کرام کا طرز عمل آپ نے پڑھا ہوگا، جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹے پہلا خیال اللہ کا، چراغ بجھ گیا تو آپ نے کیا پڑھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو کوئی شخص جو پاس تھا وہ حیران ہوا کہ اس پر بھی انا للہ، لائٹ چلی گئی ہے تو اللہ ہی کی یاد۔ اب تو خودکار بیٹریز ہیں، جو ایک بجھتی ہے تو دوسری خود ہی آن ہو جاتی ہے، اللہ کی یاد بیچ میں کہاں سے آئے؟ کیونکہ اب تو سائنس نے اتنی ترقی کر لی، اتنی ایجادات ہو گئی، اتنی سہولتیں ہو گئیں کہ کوئی مشکل ہی نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی پھر انسان کو ٹیسٹ کرتا ہے، مجھ پہ کتنا بھروسہ ہے اور لوگوں کے اوپر کتنا سہارا ہے۔ مشرکین مکہ کا جب جہاز ڈولنے لگتا تو پہلے معبودوں کو پکارا کرتے تھے، پھر دیکھتے نہیں نجات ہو رہی تو پھر سب چھوڑ کر اللہ کو پکارتے تھے۔ ہمارا حال بھی اس سے کچھ کم نہیں، یہ الگ بات ہے کہ ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، خواہ کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو ان کی پیروی نہیں، قلیلا ما تذکرون، وکم من قریت، اور کتنی ہی بستیاں، اہلکناہا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ کیسی کیسی بستیاں، کیسے کیسے زور آور لوگ، سب ملیا میٹ کر دیے گئے۔ فجا اہا بأسنا بیاتن، آیا ان کے پاس ہمارا عذاب رات کے وقت، او ہم قائلون، یا وہ قیلولہ کر رہے تھے، دوپہر کو آرام کر رہے تھے، یعنی ان کی بے خبری میں، غفلت میں، آرام کے وقت میں۔ اب دیکھیں کہ جب آپ کام کر رہے ہوں تو اتنے میں کوئی مشکل پیش آئے تو اس سے نبٹنے کے لیے آپ تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جب کوئی آپ کے آرام میں خلل اندازی کرتا ہے تو آپ کی برہمی زیادہ بڑھ جاتی ہے نا، تکلیف زیادہ بڑھ جاتی ہے نا۔ تو یہاں پر صرف عذاب نہیں آیا، ان کے آرام کے وقت میں عذاب آیا تاکہ تکلیف اور زیادہ بڑھ جائے۔ فما کان دعواہم، پھر وہ سوتے نہ رہے، اٹھ بیٹھے اور پکارنے لگے۔ کیا پکار رہے تھے؟ اذ جاءہم بأسنا، جب آیا ان کے پاس ہمارا عذاب، الا ان قالوا، مگر یہ کہ وہ کہنے لگے، انا کنا ظالمین، کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے، ہم خود ہی قصوروار تھے۔ یعنی جب عذاب دیکھا تو مان گئے، اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کہ اس سے پہلے ہی ہم مان جائیں۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، فَلَنَسْأَلَنَّ، تو البتہ ہم ضرور سوال کریں گے۔ کن سے؟ الَّذِينَ، ان لوگوں سے، اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، جن کی طرف بھیجے گئے۔ کون؟ رسول، یعنی قوموں سے پوچھیں گے۔ کیا پوچھیں گے؟ ایک اور آیت میں آتا ہے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، جس دن وہ ان کو پکارے گا، فَيَقُولُ، پھر وہ پوچھے گا، مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں سے بھی۔ جیسے ایک اور آیت میں فرمایا يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا پھر ان سے پوچھے گا تمہیں کیا جواب ملا تھا۔ یعنی قیامت کے دن ہوگا کیا؟ رسول اپنی اپنی قوموں کے ساتھ آئیں گے، لوگوں سے پوچھا جائے گا، قوموں سے پوچھا جائے گا کہ رسولوں کی پکار پہ لبیک کہا یا نہیں، اور پھر رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ ان لوگوں نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ یعنی دنیا میں جو قوموں پہ عذاب آتا ہے وہ ان کے جرائم کی پوری سزا نہیں، وہ تو اس لیے ان کو مٹا دیا جاتا ہے کہ اور کوئی مزید گنجائش نہیں تم لوگوں کے زندہ رہنے کی، نو مور لائف، تم ڈیزرو ہی نہیں کرتے کہ اور سروائیو کرو، دنیا میں رہو، نو مور چانس، صرف ان کا چانس ختم کرنے کے لیے۔ جبکہ سزا تو آخرت میں ہوگی، سوال تو وہاں ہوگا۔ پوچھ تو وہاں ہوگی، پیغمبروں سے بھی پوچھا جائے گا، لوگوں سے بھی پوچھا جائے گا۔ پیغمبروں سے کیا پوچھا جائے گا؟ تم نے کیا پیغام پہنچایا، پہنچایا کہ نہیں؟ لوگوں سے پوچھا جائے گا پیغام آیا کہ نہیں، وہ کہیں گے آیا۔ پھر پوچھا جائے گا کیا جواب دیا تم نے، مانا کہ نہیں۔ اسی طرح

سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ گھر میں کیا ہوتا رہا، حدود اللہ پامال ہوئی یا اللہ کے احکام مانے گئے؟ ہماری ذمہ داری صرف کھانا بنانا نہیں، یہ صرف صفائی دھلائی کا انتظام نہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ بھی عورتوں سے پوچھا جائے گا کہ اولاد کی اخلاقی تربیت کا کیا انتظام کیا، ان کو اللہ کے راستے پر کتنا ڈالا۔ پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ تم سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے، انہوں نے بھی کوئی خدا کا حق پہچانا کہ نہیں، کہیں وہ تم کو ہی تو نہیں صرف خدا سمجھتے رہے۔ کیونکہ ہمارا زیادہ انٹرسٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمارا کام کرتے رہیں، اور وہ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں تو ہماری بلا سے وہ خود ہی جواب دیں گے، ہمارا کیا، ہمارا تو کام وقت پہ ہونا چاہیے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ان سے اپنی دنیا کے کام نکلوانے کے بعد ان کا بھلا بھی سوچیں کہ وہ بھی اپنے فرائض ادا کریں۔ اسی لیے اپنے غلاموں کو، اپنے نوکروں کو تعلیم و تربیت دینے کا بہت ہی اجر و ثواب ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ آپ ان کے لیے کسی ٹیچر کا بندوبست کر سکتے ہیں، اگر تھوڑا بہت پڑھے لکھے ہیں تو کتاب کا یا کیسٹ کا یا کسی بھی چیز کا، اور وقتاً فوقتاً پوچھتے رہیں کہ کم از کم فرائض کی حد تک انہوں نے فرض پورے کیے، کسی حرام میں مبتلا تو نہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں تجسس کا یا چھپ چھپ کے ان کے اعمال کا جائزہ لینے کا تو حق نہیں، لیکن ظاہر میں جو فرائض ہیں ان کے بارے میں تو ضرور پوچھنا چاہیے۔ بسا اوقات جہالت کی وجہ سے اس طبقے میں بہت خرابیاں ہوتی ہیں، اور ہمیں ان سے کیا تعلق ہے، بس صرف اپنے آرام کی حد تک۔ ان کی آخرت کا کیا بن رہا ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ حالانکہ اگر دن کا ایک چھوٹا سا حصہ ان کو پاس بٹھا کر صرف چند باتیں ان سے کر لی جائیں، تبلیغ کا پہلا میدان وہ ہو سکتے ہیں کہ جو بےچارے سب سن لیں گے آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، وہیں سے پریکٹس کر لیں۔ اسی طرح امام وقت سے پوچھا جائے گا، یعنی حکومت کے افراد سے پوچھا جائے گا ان کی رائیت کے بارے میں کہ عوام کن گمراہیوں کا شکار تھی۔ ہمارے یہاں عموماً لوگوں کو کتنا شوق ہوتا ہے عہدے قبول کرنے کا، مثلاً اگر کوئی وزیر بن جائے یا کسی بڑے عہدے پہ چلا جائے تو کتنی مبارکیں دیتے ہیں نا لوگ، سارے خاندان کا خوشی سے حال برا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے جیلسی بھی ہو، لیکن عموماً یہ ہے کہ جو قریب کے رشتہ دار ہوتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں کہ بس اب یہ ہمارا وہاں پہنچ گیا، اب تو ہمارے سب کام آسان، سب سفارشیں ہو جائیں گی۔ وہ بےچارہ ان کی دنیا بناتا رہتا ہے اور اس کے عوض اپنی آخرت خراب کر لیتا ہے، حالانکہ اس کے فرائض میں صرف سفارشیں کرنا کرانا نہیں یا صرف دنیا کے کام بنانا نہیں، بلکہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسلام میں عہدہ جو ہے وہ ایک بڑی امانت ہے، بڑا بوجھ ہے، ذمہ داری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا حال ہوا تھا جب ان پہ خلافت کی ذمہ داری آئی تھی، ان کی کمریں کیوں جھک جاتی تھی، ان کے بال کیوں دنوں میں سفید ہو جاتے تھے، اس لیے کہ ان سب کی ذمہ داری آ پڑی ہم پہ، یہ غلط کریں گے تو ہم سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا امام وقت سے، حاکم وقت سے کہ بتاؤ تمہاری رعایا کیا کر رہی تھی، کیا ٹرینڈز تھے، کیا باتیں ہوتی تھیں ان کے اندر۔ آج ہمارے کتنے مسلمان حاکموں کو اس بات کا احساس ہے کہ ان کی پرائیورٹیز میں صرف بجلی اور پانی فراہم کرنا ہی نہیں، وہ تو ہے ہی کہ عوام کی بنیادی ضرورتیں پوری کی جائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ لوگوں کی دینی، اخلاقی، ایمانی حالت کے بھی ذمہ دار ہیں، ان سے ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اور جب سے مسلمان حکمرانوں نے اپنی یہ ذمہ داری چھوڑی، مسلمان امت زوال کا شکار ہو گئی، ان میں باہم اختلافات، جھگڑے، فساد، خرابیاں شروع ہو گئیں۔ کیونکہ بسا اوقات قانون سے وہ اصلاح ہو جاتی ہے کہ جو صرف تعلیم سے نہیں ہوا کرتی۔ ایک حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا یزع بالسلطان ما لا یزع بالقرآن، کہ اللہ بسا اوقات سلطان سے وہ کام لیتا ہے جو قرآن سے نہیں لیتا۔ غلام سے پوچھا جائے گا کہ آقا کے مال میں کیا کیا، یعنی کوئی بڑا ہو یا چھوٹا، سب سے سوال کیا جائے گا۔ یعنی پیغمبروں سے جہاں امتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، وہاں چھوٹے لیول پر بھی ہر شخص کو ذمہ دار قرار دے کر ان سے

0: کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ, تو پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ان کو ساری روداد سنا دیں گے. نَقُصَّنَّ, قصہ بیان کرنا, روداد سنانا. وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ, اور ہم کچھ غائب تو نہ تھے, یعنی ان گواہیوں کے بعد ہم خود بھی ان کو بتائیں گے کہ ہم نے کیا دیکھا. اس لیے کوئی جھوٹ تو بول ہی نہ سکے گا. اور اللہ تعالیٰ کا دیکھنا, یَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ, صرف ظاہر کا نہیں, آنکھوں کی خیانت اور سینوں کے بھید جانتا ہے. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. یہاں سے ایک بہت اہم بات پتہ چل رہی ہے, اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان لوگوں کو خود سے خود سزا دے دیتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے گواہیاں قائم کی, لوگوں کو اپنی صفائی پیش کرنے کا بھی موقع دے گا, اور پیغام پہنچانے والوں سے بھی پوچھے گا کہ تم نے اپنی ذمہ داری کتنی ادا کی, اور پھر اپنی شہادت بھی سامنے لائے گا کہ میں نے تم میں کیا دیکھا. پھر جا کر سزا یا جزا کا فیصلہ ہوگا, کسی پہ ظلم نہ ہوگا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں کسی بھی چیز کا فیصلہ دینے کے لیے گواہی کا نظام ہے, اس کے بغیر ججمنٹ نہیں دی جا سکتی, کسی کو سزا یا جزا نہیں دی جا سکتی. مثلا دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینہ میں ایک فاحشہ عورت رہتی تھی, لوگوں کی اس کے ہاں آمد و رفت رہتی, اس کی فحاشی کھل کے سامنے آ چکی تھی اور زبان زد عام تھی, سب لوگ کہتے تھے کہ وہ بہت خراب عورت ہے اور شاید چاہتے تھے کہ اس پہ حد جاری ہو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اگر شہادتوں کا نظام اور نصاب نہ ہوتا تو میں اس عورت کو رجم کر دیتا. یعنی اللہ نے جو گواہی کا نظام رکھا ہے اس کے بغیر میں فیصلہ نہیں کروں گا, کہ جب تک کوئی آنکھوں دیکھے چار گواہ نہ آئے اس وقت تک سزا نہیں دی جا سکتی. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں اخباروں میں کتنے سکینڈلز آتے رہتے ہیں, فلاں شخص اتنا لوٹ گیا, فلاں نے یہ کر لیا, بڑی بڑی غبن کی اور چوریوں کے قصے آتے ہیں, لیکن کبھی ان اخباری رپورٹوں پر کسی کے خلاف کوئی مقدمہ قائم ہوا, یا ان اخباری رپورٹس پر کبھی کسی کو سزا دی گئی؟ مثلا ہمارے گزشتہ حکمرانوں کے بارے میں کیسے کیسے کہانیاں اور رپورٹس اور رودادیں اور قصے اور تبصرے اور معلوم نہیں کیا کیا, پبلک بھی ہر جگہ بیٹھ کے باتیں کر رہی ہوتی ہے. ایسی لایانی گفتگو اور باتوں سے بھی پرہیز کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ اگر کسی خاص شخص سے سیاسی کوئی عداوت ہے یا اختلاف ہے تو اس کی بنا پر ہم جہاں بیٹھے اس کی کہانی کھول بیٹھے. ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا, ہم نے اپنے کانوں سے نہیں سنا کسی کو, اس لیے ہمیں اجازت نہیں کہ ہم اپنے منہ سے بولیں کہ کون کتنا چرا گیا یا کیا کر گیا. لیکن افسوس کہ ہمارے اسلامی معاشرے میں ایسا اخلاق ہو گیا ہے کہ اس کے سوا اور کسی بات میں ہم کو مزہ ہی نہیں آتا, جب تک ہم لوگوں کی برائیاں بیٹھ کے محفلوں میں نہ کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں نظام کیا ہے کہ کسی کو بھی جزا اور سزا کب دی جائے گی, جب وہ ایک سسٹم کے تحت جرم پروو ہوگا. اس کو آپ ایک اور مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ ایک مریض کی حالت بہت خراب ہے, اس کو بخار ہے, لیکن دوا نہیں دیتا کوئی. کیا کہتا ہے, کیا کرو, ٹیسٹ کراؤ. اور بعض اوقات ایک ٹیسٹ میں کئی دن بھی لگ جاتے ہیں, اس وقت تک مریض کو کوئی خاص دوا نہیں دی جاتی. کیوں؟ تاکہ صحیح دوا دی جا سکے. صرف اندازے اور قیاس اور گمان کی بنیاد پر نہیں. لیکن ہم لوگ دوسروں کے بارے میں محض گمان, محض خیال, محض قیاس آرائیوں کی بنیاد پر گفتگو کرتے رہتے ہیں, تبصرے کرتے رہتے ہیں. یہ صورتحال کچھ پسندیدہ نہیں ہوا کرتی. ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ اپنے مقصد میں چونکہ سنجیدہ ہوتا ہے, اس لیے اس کے پاس نہ ایسی باتوں کا وقت ہوتا ہے اور نہ اس کے لیے ان میں کوئی دلچسپی ہوتی. تو اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن اگرچہ پوری طاقت رکھتے ہیں, علم رکھتے ہیں, سزا دے سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود گواہیاں لائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: خوشخبری، جرمن ہومیوپیتھی کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ میرا پور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد ہومیوپیتھی کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 3018654533 اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی کھانے پہنجی اسکن کھے دیو ہک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ ایں گلوئنگ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سان ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان وائٹ ایش بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سان گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سان ملے چمکدار نکھار تازگی سان گڈ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
1: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب آئیں
1: ہانے اچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 02424601000
3: ریسٹورینٹ بزنس میں ہر سیکنڈ میٹر کرتا ہے کسٹمرز کوالٹی کے ساتھ ڈسکاؤنٹس بھی چاہتے ہیں بزنس کرنا آسان نہیں لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے اسی لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ جس میں ملے فری چیک بک ڈیبٹ کارڈ بینکرز چیک ای اسٹیٹمنٹ آن لائن بینکنگ الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور SMS الرٹس فیسلٹی اے ٹی ایمز اینڈ کیش ڈپازٹ مشینز کی ایزی ایکسیسیبلٹی ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹ ورک الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ بھروسہ بھی رفتار بھی بینک الحبیب رشتہ بھروسے کا
4: شادی کا ایونٹ اور اسٹیج آدھا تیار کیوں کیونکہ وینڈرز کو چاہیے فوری پیمنٹ ایونٹ پلاننگ ہو یا کوئی اور بزنس پیمنٹ رک جائے تو کام بھی رک جاتا ہے بزنس کرنا آسان نہیں لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ اکاؤنٹ جس میں ملے فری چیک بک ڈیبٹ کارڈ بینکرز چیک ای اسٹیٹمنٹ آن لائن بینکنگ الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور SMS الرٹ فیسلٹی اے ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسیبلٹی ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹ ورک الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ بھروسہ بھی رفتار بھی بینک الحبیب رشتہ بھروسے کا
5: السلام علیکم ادا
6: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
5: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
6: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
5: نہ ادا
7: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر FM 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو FM میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
5: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
6: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
5: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا
7: آفیس جی میرا پر FM 94 نزد گرلس ڈگری کالیج حالانی روڈ میرا پر
6: رابطے لائے حاکم علی جس کانی
8: 03013992836
9: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی FM 94

0: تهذيب وثقافة السيسد.
1: روشنی کا قافلہ منزل کی طرف گامزن, مظہر اسکول سسٹم مہراپور, شاندار تعلیمی عمارت, پروفیسر قربان علی میمن, ایئر کنڈیشنڈ اکیڈمک بلاک کا انعقاد, محنتی مشاق اور تجربہ کار تدریسی عملہ, سرسبز باغیچہ, بہترین فرنیچر, شاندار کمپیوٹر, فزکس کیمسٹری بایولوجی کی لیبز, آڈیو اور ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت, کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی اور انگلش پر خصوصی توجہ, انٹری ٹیسٹ کے لیے میڈیکل اور انجینئرنگ میں قابل تحسین نتائج, کھیلوں کا میدان اور وہاں منعقد ہونے والے مقابلے, تحریر تقریر اور ذہنی آزمائش کے مقابلے, اسٹڈی ٹورز, اپنی آنکھوں کے نور بچیوں اور پیارے بیٹوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے آج ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور کا وزٹ کریں. مزید رابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن, مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم, 03000002734, نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور, 03013865453.
2: خوبصورتی ہے جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم, ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار, صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم, ائی دیے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر ڈیہ جو شو. ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
3: شادی کا ایونٹ اور سٹیج آدھا تیار, کیوں؟ کیونکہ وینڈرز کو چاہیے فوری پیمنٹ. ایونٹ پلاننگ ہو یا کوئی اور بزنس, پیمنٹ رک جائے تو کام بھی رک جاتا ہے. بزنس کرنا آسان نہیں, لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے. اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹس اکاؤنٹ, جس میں ملے فری چیک بک, ڈیبٹ کارڈ, بینکرز چیک, ای اسٹیٹمنٹ, آن لائن بینکنگ, الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی, اے ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسیبلٹی, ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹ ورک. الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ, بھروسہ بھی, رفتار بھی. بینک الحبیب, رشتہ بھروسے کا.
4: خوشخبری, جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن بوٹا پیٹرول پمپ, کوٹلی کبیر روڈ مہراپور, کراچی اسلام آباد جو مشہور. ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد, ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن, سینئر لیکچرر, نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ, ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر سومر تے صبح 10 کھان شام 5 بجے تائیں مریض

اور تو لوگ جن لوگوں کی سالگرہ ہیں ان کو کہیں گے میں نے یہاں پہ ریٹرن سیٹرڈے نہیں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ بیمار ہیں ان کو کہیں گے گٹ ویل سون. جو لائف میں کچھ اچھا کچھ بہتر کچھ بڑا کچھ نہیں کچھ ڈفرینٹ کرنا چاہتے ہیں وش یو ویری ویری بیسٹ آف لک. بہت ساری بیسٹ وشز آپ لوگوں کے لیے کہ آپ اپنے ہر کام میں کامیاب ہوتے رہیں. آمین سما آمین. اس کے علاوہ میری آواز جن جن گلیوں اور شوباروں شہروں اور شراہوں والیوں اور پہاڑوں دریاؤں اور مرغزاروں گھروں اور بازاروں چھوٹی بڑی کاروں میرے پرستاروں یا کروڑوں ہزاروں میں سنی جا رہی ہے. تمام سننے والوں کو چاہنے والوں کو محبت کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کو بھی دل سے کہیں گے مرحبا اہلن وسہلن مرحبا بخیر آگے لے جی آیا نصرت بسم اللہ بونجور شاہ نیہا اینڈ ویلکم ان ٹو زندگی گلزار ہے. پروگرام میں ہمیشہ کی طرح بہت کچھ ہے سننے کو سنانے کو سمجھنے کو سمجھانے کو سیکھنے کو سکھانے کو بولنے کو بلوانے کو اور وہ ساری باتیں جو کہ آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں وہ ساری باتیں ہم آپ سے کریں گے. پہلے ہم پروگرام میں انکلوڈ کریں گے پروگرام میں پروگرام کا پہلا گانا اور پروگرام میں پروگرام کا پہلا گانا ہوگا فقیرانی یہ والا سنیں گے انجوائے کریں گے آگے چلیں گے. اسٹے ٹیون.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر
1: 3018654535 السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی

0: اوکے جی, گورنمنٹس کو انٹرٹین کرتے ہیں اس مانگ کے شو کے لیے. گڈ مارننگ سس میں آ گیا, گڈ مارننگ ٹو یو ایز ویل. اس کے علاوہ جس ماں کے شو کے تھے گورنمنٹ گم کرنے پڑیں گے, کھڑ تو رہی ہوں ریڈ. عبدالرزاق کہتے ہیں محمد خان کمبر ہالی پوٹو اسٹاپ سے سن رہے ہیں, کیا سردرد نے یہی گانا گایا تھا؟ کیونکہ کچھ بھی سمجھ نہیں آیا ہے نا, مجھے بھی نہیں آیا. میں سمجھ رہی تھی کہ شاید مجھے ہی نہیں آ رہا ہے, آپ لوگ کہتے ہوں گے کہ پتہ نہیں کیسی آ رہی ہے, سمجھ ہی نہیں آتا اس کو کچھ, لیکن واقعی سمجھ نہیں آ رہا تھا یار. وہ تو سانگ واز پلئنگ فور 7 منٹس, will it end sometime? ہو گیا نا ختم, ہو گیا نا. ریحانہ خان بکر سے ہمیں سن رہی ہیں, السلام علیکم. وعلیکم السلام, گڈ شو, ویلکم ٹو دی شو. آپ کو بھی ویلکم. آج کا ٹنگ ٹوسٹر, دانیا نے دھیرے دھیرے دیکھی, نہیں سوری, دانیا نے دھیرے دھیرے دال دیکھی میں ڈالی. دانیا نے دھیرے دھیرے دال دیگچی میں ڈالی, یہ کہیں گے 03000 11 3488. اور مسز علی کہتی ہیں کہ کال پہ نم نہیں, اچھا نمبر نہیں لگ رہا. اچھا مجھے جب میسج ریسیو ہوتا ہے نا, میں اس کو اس کی اوریجنل پروناؤنسیشن کے ساتھ ریڈ کر رہی ہوتی ہوں. جیسے بہت سارے لوگ نمبر کو نم لکھتے ہیں, نم نہیں لگ رہا, نہیں کو نہیں لکھتے ہیں, نہیں نم نہیں لگ رہا. اوکے 03000 11 3488, یہ ہمارا لائیو کالنگ نمبر ہے. اس کے اوپر کال کرنے کے بعد آپ لوگ آ سکتے ہیں کال پہ اور ٹنگ ٹوسٹر کہہ سکتے ہیں. تو فرسٹ کالر آن دا کال اس سیگمنٹ کے, ہیلو ہیلو,
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام سردرد, سردرد بات کر رہی ہو؟ کون بات کر رہی ہو؟ سوری مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہیلو بتا رہی ہیں تو بتائیں نا.
1: سردرد بات کر رہی ہوں,
0: سردرد بات کر رہی ہوں, سردرد ٹنگ ٹوسٹر بولنا ہے. اور کچھ کہنا ہے سر درد؟
1: ہاں اس دن آپ جب کال پہلے آپ ریسیو کرے تھے, پھر بعد میں آپ نے ریسیو کی,
0: اچھا تو پھر کیا کہنا چاہیں گی, جواب دینا چاہیں گی؟
1: ہاں آپ ریڈ کرے تھے تو میں کال پہ تھی, اسی لیے میں نے
0: چلیں ٹھیک ہے,
1: آپ کو برا لگا گئے.
0: نہیں برا تو انہیں کیوں لگے گا, وہ اصل میں یہ کہہ رہے کہ کچھ سمجھ نہیں آیا.
1: نہیں اس دن میں جب اس نے ماسی کے بائک نا خیال چلے وہی بتائے.
0: چلیے ٹھیک ہے جی, زبردست زبردست, تھینک یو. اور کچھ؟
1: اللہ حافظ.
0: اللہ حافظ.

ویلکم بیک ونس اگین. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے اور مجھے کہتے ہیں آر جے رکسا. آپ کو میرے ساتھ پورے پورے ایک بجے تک کہیں, ایک بجنے میں بہت کم وقت باقی رہ چکا ہے. ہم چلیں گے آگے, لاسٹ لکی کالرز کو بھی انٹرٹین کریں گے. 03000113

شہرن کے سرگرمیوں محدود جی ہدایت ہے پاس طرح انقلاب چاہے واحد رائل جی نواتم بیس آئیں تلنیف تے حملہ کیا ہے حملہ ایران میں اسرائیل پارا ریڈار بحث کے نشانوں پر بات کیا اسرائیلی فوج آئے تے ایران جی ماہ شہر میں پیٹرو کیمیکل کمپلیکس میں کیترنی حدفن کی نشان بنایا ہوا ہے جنگ بندی کی بھنکڑی جو ذمہ وار سدھی ریت امریکہ ہے اسرائیلی قدمن کے امریکی پاسن کا اندھار نہ تو کرے سکجے جانی پڑی وزارت کے ترجمان اسماعیل بھائی چیو ہے تو تہران جنگ بندی تے عمل کر رہے ہو انہوں نے بھنکڑیوں کہیں ہیں کیر بھی نہ تو منی سکے تو اسرائیل امریکی مرضی کا سوائے کا حرکت کرے تہران ملک کی سلامتی توڑے دفاع تیار ہے عملن کی بھرپور جواب نہ ملو ایران سے معاہدے کے ویجھو آیا ہوں تو معاہدے کے خراب کرے وے نیتن یاہو وٹ بھی ایران سے ڈیل قبول کا سوائے بیو کو گسا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چاہے تو ایرانی حملن امریکہ کی گاڑی والی خواہش کے تبدیل نہ کرو تہران کے چو تو تمام میزائل حل کر چڈیا ہاں بس کرو گال کی میز سے واپس چو ایران سے معاہدہ نہ تھو تو کمانڈو آپریشن سے غور کیا وی میڈیا رپورٹ موجب تو ٹرمپ نیتن یاہو کے اسرائیل سے حملن کا روکے چڈی ہے امریکہ ایران میں امکانی معاہدے سے اج یا سبھانے سیوں تھن کا امکان ہے نیتن یاہو ٹرمپ کے ایران سے حملہ نہ کرنے کی خاطری بھی کرائی ہے ایرانی پرڈی وزیر عباس عراقچی جا اسرائیل سے جھڑپن بعد مختلف ملکن کے ہم منصبن سے رابطہ عباس عراقچی فیلڈ مارشل صدر اعظم منیر صاحب گال بول کئی ایرانی پرڈی وزیر سعودی ترکیہ قطر فرانس کے ہم منصبن کے فون کیو اسرائیل سے پیدا تھل موجودہ صورتحال سے گالوں کی ایران تے اسرائیلی حملن بعد ایران عراق شام فضائی حدوں بند کر چڈیوں خطے میں ہائی الرٹ پرڈے میڈیا موجب ایران عراق شام پنج فضائی حدوں بند کر چڈیوں ہیں یمن ہوسن بھی خطے میں اسرائیلی بحری بیڑن کی داخلہ تے مکمل طور تے پابندی لاگو کر چڈی گلگت بلتستان چونڈن میں پی وی میدان مارے ورتو جیالن جو جشن 24 سیٹن میں 18 سیٹن کا نتیجہ اچھی ویا غیر سرکاری غیر رسمی نتیجن موجب پیپلز پارٹی 9 سیٹن تے کامیاب 2 سیٹن تے نواز لیگ 1 تے بھارت المسلمین 6 سیٹن تے آزاد امیدوار کامیاب تھیا بلاول بھٹو زرداری کامیابی تے جیالن کے مبارکوں

0: بجٹ تے حکومت پیپلز پارٹی وچ میں اختلاف نے پریاب وزیر اعظم شہباز شریف قومی اقتصادی کونسل جو اج رتل اجلاس سبانے تے ملتوی کر چھڈیو اج بیئر پیپلز پارٹی حکومت وچ میں بجٹ تے اعلی سطح گرجانی تھن چا امکان سبانے قومی اقتصادی کونسل اجلاس میں ترقیاتی بجٹ دی منظوری نہیں ویندی
1: evidence than ever presented.
2: Let's talk
1: your
2: about
1: elections in this country. We're like a third world country. Your elections are crooked, and you're crooked, and Mr. the press is crooked, and so is ABC, CBS, and CNN. You're one-sided crooked networks. Right, let's call it quits because I've had enough. Thank you, darling. Have a good
2: Mr.
1: time.
2: Mr. President, let's please. I traveled all the way to Wisconsin.
1: I traveled all the way. An hour, on and off in the rain, and I've given you enough time. You ought to straighten out your press, because you know what?
2: Mr. President,
1: a country can never be great with a dishonest press.
2: Listen, we traveled all the way to Wisconsin for the interview.
0: امریکی صدر ٹرمپ چونڈن میں داندلی والے سوال جواب دین بدران صحافی تے کاوڑ جی پیو انٹرویو دوران مائک زمین تے اچھلی ہلیو پیو مختلف چینل جا نالا کھانی تنقید ٹرمپ میڈیا کے کوڑو کرا ڈیندے چو تا چونڈن میں داندلی تھی ہوئی چمبڑ ویجو قادر بخش موری وٹا نوجوان جو بند پیل ہوٹل میں لاش تھ اسپتال منتقل مقتول سنڑپ گوٹ کمال واسی امان اللہ ملا کے نالے سے تھیا ہے پولیس موجب نوجوان نشے والی انجیکشنوں استعمال کرو ہو ان وقت کچھ نتو چی سکے جانچ جاری ہے دلبر سے پورت کے قتل کرنے وڈیرے کے پٹ کی ضمانت منظور تھل کی عدالت جوابدار دین محمد بلاول سرکی کی ضمانت منظور 16 ڈیں اگ جوابدار بلاول سرکی چوکیدار اجمل کے گولی ہانی قتل کیا ہو پولیس جوابدار کے گرفتار کرنے لائے کئی بھی کوششوں نہ کیوں مٹیارے کے بھانوٹ بارے علاقے میں سندھو دریا میں بڈی بل نوجوان شہان کھمان جو لاش ہتھ نہ آیو واسن توڑے گھٹان جو سعید خان لگاری وٹ قومی شاہراہ تے دھرنو انتظامیہ خلاف نعرے بازی انتظامیہ تے شاہان کھمان کی لاش گولا میں مدد نہ کرنے جو الزام نوجوان گولا میں مدد کرنے کی گولا حیدرآباد میں پولیس پارا مبینہ طور سے کھمبے گم کل نوجوان کے وارسن جو احتجاج قاسم آباد واسی یاسر چانڈیو کے وارسن جو نوجوان کے آزاد کرنے جو مطالبہ مظاہرین چھو تو یاسر کیبن ہلائی ہو پولیس کھینس کھمبے گم کروائے کھینس آزاد کرائے ونے
3: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبد الکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب آہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لیمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی آہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراپر رابطے دلائے 0320180003 عاشق ہونڈا شو روم مہراپر ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ایم با اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز مہراپر جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کل ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لیمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین کے ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جے زیر نگرانی عاشق ہونڈا موٹرز ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہراپر رابطے جلائے آسم حسین آرائی 0307-359-2120
2: خوشخبری ہانی اواں جے پانجے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن ائی نہن الرجی کاسمیٹک ائی وچڑندڑ بیماریوں جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کھا عشاء جے نماز تائی ائی ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کھا رات 8 وگے تائی مریضن جو علاج کندا آہن ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ مہراپور ودیگ رابطے جے لائے 0385-569-0300-33-8556-9
3: السلام علیکم ادا
4: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
3: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
4: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
3: نا ادا
5: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
3: مجھے دکان جی بے ڈرندی
4: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
3: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
5: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور
4: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
6: 0301-399-2836
7: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش سے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹرن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودھیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹڑی کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر سوم

ذرا ہم نیوز بریک اور شارٹ کمرشل بریک کی جانب جانے والے ہیں, تو آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ موجود رہیے گا, سنتے رہیے, انجوائے کیجیے اور ہمارا ساتھ دیجیے. میں یوں جا کر رہی ہوں, واپس آتی ہوں, سو اسٹے ٹیون, اسٹے کنیکٹڈ اینڈ کیپ لسننگ. وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو از سپانسرڈ بائی وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس. اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس, لگاتے رہیے, خوبصورت ہوتے رہیے.

می اسرائیل پاران ریڈان بیسز کی نشانہ بنانے بات کیا اسرائیلی فوج چوائے تو ایران جی ماہ شہر میں پیٹرو کیمیکل کمپلیکس میں کتنی ہدفن کی نشانہ بنایا واہی جنگ بنی بھنج کرن جو ذمہ وار سیدھی ریت امریکہ ہے اسرائیلی قدمن کے امریکی پالیسن کا دھار نہ تو کرے سکجے ایرانی پرڈی وزارت کے ترجمان اسماعیل بقائی چوائے تو تہران جنگ بندی تے عمل کر رہے ہو انہیں بھنج کڑیوں کئی کیر بھی نتو منی سکے تو اسرائیلی امریکی مرضی کا سوائے کا حرکت کرے تہران ملک کی سلامتی توڑے دفاع لائے تیار ہے حملوں جو بھرپور جواب ڈنو ویندو ایران سے معاہدے کی ویجھو آئی ہوں نتو چاہیا تو معاہدے کے خراب کیا وجے نیتن یاہو وٹ ب ایران سے ڈیل قبول کا سوائے بھی کو بھی گسن ہے امریکی صدر ٹرمپ چو ہے تو ایرانی حملن امریکہ کی گالن والی خواہش کے تبدیل نہ کیا تہران کے چواں تو تمام میزائل فائر کر چڑیا ہانے بس کیا گالن کی میز سے واپس اچو ایران سے معاہدہ نہ تھو تو کمانڈو آپریشن سے غور کیا ویسے میڈیا رپورٹ موجب ٹرمپ نیتن یاہو کے اسرائیل سے ودی حملن کا روکیو ہے امریکہ ایران میں امکانی معاہدے سے اجیا سب سیوں تھن جو امکان ہے نیتن یاہو ٹرمپ کے ایران سے حملہ نہ کرنے کی خاطری بھی کرائی ہے

ایران تے اسرائیلی حملن بعد ایران عراق ا شام فضائی حدو بند کر چھڈیو خطے میں ہائی الرٹ پر رہی میڈیا موجب ایران عراق شام پنجو فضائی حدو بند کر چھڈیو ہیں یمنی حسن بہ خطے میں اسرائیلی بحری بیڑن دی داخلہ تے مکمل طور تے پابندی لاگو کر چھڈیا ہے گلگت بلتستان چونن میں پی پی میدان مارے ورتو جیارن جو جشن 24 سیٹن ما 18 سیٹن جا نتیجہ اچھی ریا غیر سرکاری یا غیر حتمی نتیجن موجب پیپلز پارٹی 9 سیٹن تے کامیاب بین سیٹن تے نواز لیگ 1 تے وحدت المسلمین 6 سیٹن تے آزاد امیدوار کامیاب تھیا بلاول بھٹو زرداری جو کامیابی تے جیارن کے مبارکوں بلاول بھٹو زرداری روایت جی بی میں حکومت ٹھائن کی کوشش کراسی وزیر اعظم شہباز شریف پارا جی بی چونن میں کامیابی تے پیپلز پارٹی کے وعدایوں شہباز شریف چھو صدا اسد زرداری بلاول بھٹو زرداری کی کامیابی کے وعدایوں دیا تھو نون لیگ کی ٹیم پہ الیکشن میں بھرپور محنت کی بجٹ تے حکومت ہے پیپلز پارٹی وچ میں اختلاف نے بریا وزیر اعظم شہباز شریف قومی اقتصادی کونسل جو اج رتھل اجلاس سبانے تے ملتوی کر چھڈیو اج بیئر پیپلز پارٹی حکومت وچ میں بجٹ تے اعلی صدا گجائیں چن جا امکان سبانے قومی اقتصادی کونسل اجلاس میں ترقیاتی بجٹ جی منظور ڈینی ویندی

0: خاتم سیف اللہ تھارے جو سیف اللہ ابڑو بن احتجاج کرتے چھو تو سندھ سے روڈز کے معاملے سے زیادتی تھی رہی ہے بن وزیر اعظم کے افتتاح باوجود سکر حیدرآباد موٹر وے رتھا شروع نہ تھو مارچ میں کم شروع کرنے جو وائدو کیا ہو پر ٹے مہینہ گزری ویا کم شروع نہ کیا ہو معاملہ وزیر اعظم نے رکھو وے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز ہیں ہونڈا شوروم محراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ایں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شوروم مہراب پر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراب پر رابطہ

0: جی کاسمیٹک ائی وچڑندڑ بیمارن جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کھا عشاء جی نماز تائیں ائی ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کھا رات 8 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا آہن ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ مہراپور ودھیک رابطے جلائے 0300-3385-569 0300-3385-69
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
1: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
2: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
4: 0301-399-2836
3: آئی محمد عمر گوری 0319-1558-724
5: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

ایک دن میں نے ان سے پوچھ ہی لیا، حاجی صاحب آپ کو کبھی افسوس نہیں ہوا کہ آپ کی اولاد نہیں ہے؟ 70 برس کا ہونے سے پہلے میں ایک ہی سوال سے ڈرتا تھا، جب ہاتھ پاؤں جواب دے جائیں گے تو میرا سہارا کون بنے گا؟ مگر زندگی کبھی کبھی ہمیں ایسے لوگوں کے ذریعے سبق دیتی ہے جن سے ہمارا خون کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ یہ قصہ میرے محلے کے ایک بزرگ کا ہے، نام ان کا حاجی سلیم تھا۔ وہ لاہور کے ایک پرانے سے محلے میں رہتے تھے۔ ایک چھوٹا سا گھر تھا، سبز رنگ کا گیٹ، صحن میں نیم کا درخت، دیوار کے ساتھ چند گملے، صبح کے وقت دروازے کے باہر رکھی ہوئی لکڑی کی کرسی۔ حاجی صاحب کی کوئی اولاد نہیں تھی، نہ بیٹے نہ بیٹیاں، نہ پوتے نہ پوتیاں، نہ عید کے دن گھر میں بچوں کا شور، نہ فریج پر اسکول کی تصویریں، نہ کسی کمرے سے یہ آواز آتی کہ ابو جی چائے پی لے۔ محلے والے اکثر افسوس کرتے کہ بےچارے اکیلے رہ گئے ہیں، بڑھاپا یا اولاد کے بغیر بہت مشکل گزارا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو ایسی تنہائی نہ دکھائے، ایسے ہی سینٹینسز سب لوگ ان کے بارے میں اکثر و بیشتر کہا کرتے تھے۔ لیکن پھر بھی میں نے حاجی صاحب کی زندگی کو غور سے دیکھنا شروع کیا۔ ہر صبح فجر کے بعد ان کا دروازہ کھلتا، آہستہ آہستہ باہر آتے، کرسی پر بیٹھتے، ہاتھ میں تسبیح، چہرے پر وہ سکون جو صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتا جنہوں نے عمر بھر کسی کا حق نہیں مارا ہوتا۔ تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی ان کے پاس رک جاتا، کبھی مسجد کا مؤذن آ کر ان کی خیریت دیتی، کبھی وہ نوجوان بلال آ جاتا جسے حاجی صاحب نے برسوں پہلے اپنی دکان پر کام سکھایا تھا، کبھی محلے کے بچے اپنی ٹوٹی ہوئی سائیکل لے آتے۔ حاجی صاحب مسکرا کر کہتے، لے آؤ بھائی، دیکھتے ہیں اس کی سانس کہاں اٹکی ہوئی ہے۔ عجیب بات یہ تھی، حاجی صاحب کا گھر کبھی ویران نہیں لگتا تھا، لوگ ان کے پاس مجبوری سے نہیں آتے بلکہ خوشی خوشی محبت سے آتے تھے۔ حاجی صاحب نے اپنی زندگی میں کوئی بڑی جائیداد نہیں بنائی، مگر بہت سے دل ضرور بنائے تھے۔ کسی کے بیٹے کی فیس، کسی بیوہ کا بل، یا کسی غریب بچی کے نکاح میں خاموشی سے مدد کر دی، کسی کے گھر میں راشن رکھوا دیا مگر کبھی اپنا نام سامنے نہیں آنے دیا۔ وہ احسان کر کے یاد نہیں دلاتے، اور یہی ان کی سب سے بڑی نیکی تھی۔ محلے میں جب بھی کسی کے گھر فوتگی ہوتی، حاجی صاحب سب سے پہلے وہاں پہنچ جاتے، کسی کی شادی ہوتی سب سے آخر میں اٹھتے، کسی کا جھگڑا ہوتا دونوں طرف بیٹھ کر ایسے بات کرتے کہ دل نرم ہو جاتے۔ وہ زیادہ نصیحت نہیں کرتے تھے، مگر ان کی زندگی خود ایک نصیحت تھی۔ ایک دن سردیوں کی دھوپ میں وہ اپنے صحن میں بیٹھے تھے، میں ان کے پاس جا بیٹھا، چائے کا کپ ان کے ہاتھ میں تھا، دھوپ ان کے سفید بالوں پر پڑ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں وہی سوال آ گیا جو برسوں سے مجھے ڈراتا تھا۔ میں نے پوچھ لیا، حاجی صاحب آپ کو کبھی افسوس نہیں ہوا کہ آپ کی اولاد نہیں ہے؟ وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر مسکرائے، ایسی مسکراہٹ جس میں شکوہ نہیں تھا بس قبولیت تھی۔ کہنے لگے، بیٹا زندگی ہمیشہ انسان کو وہ خاندان نہیں دیتی جس کی وہ خواہش کرتا ہے، لیکن اگر انسان دل نہ توڑے، حق نہ مارے، لوگوں کے کام آتا رہے، اللہ سے ایسے لوگ دیتا رہتا ہے جو خون کے رشتوں سے بھی بڑھ کر نبھاتے ہیں۔ میں خاموش ہو گیا، کیونکہ یہ جملہ صرف جواب نہیں تھا، یہ ایک پوری عمر کا نچوڑ تھا۔ پھر وقت گزرتا گیا، حاجی صاحب کی کمر جھکنے لگی، چائے لاستہ ہو گئی، آنکھوں پر موٹا چشمہ آ گیا، کبھی بلڈ پریشر بڑھ جاتا، کبھی شوگر کم ہو جاتی، کبھی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا، کبھی دوائیں ختم ہو جاتی۔ پھر میں نے وہ منظر بھی دیکھا جس نے میرے دل کا ڈر بدل دیا۔ جب حاجی صاحب کو سہارا چاہیے تھا تو لوگ خود چل کر آ گئے۔ بلال ہر جمعہ ان کے گھر کی صفائی کر دیتا، خالہ زینب روز ایک وقت کا کھانا بھیج دیتی، دودھ والا بغیر پیسے لیے دودھ رکھ کر چلا جاتا، مسجد کا مؤذن نماز کے بعد ان کی طبیعت پوچھنے ضرور آتا، گلی کے نوجوان باری باری انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتے، کسی نے پنکھا ٹھیک کر دیا، کسی نے دوائیں لا دی، کسی نے گیزر چلا دیا، کسی نے بس آ کر ان کے پاس بیٹھ کر کہا، حاجی صاحب آج دل کیا آپ کے ساتھ چائے پی جائے۔ ان میں سے کسی کے بھی شناختی کارڈ پر حاجی صاحب کا نام باپ کے خانے میں نہیں لکھا تھا، کسی کا ان سے خاندانی رشتہ نہیں تھا، مگر سب دل میں ان کی عزت تھی، اور کبھی کبھی عزت خون کے رشتوں سے زیادہ وفادار ہوتی ہے۔ مجھے تب سمجھ آیا بڑھاپے کی اصل طاقت یہ نہیں کہ انسان کے کتنے بیٹے، کتنے بیٹیاں، کتنے رشتے دار ہیں، اصل طاقت یہ اس نے زندگی میں کتنے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی۔ اولاد نعمت ہے، بے شک بہت بڑی نعمت، مگر سہارا صرف اولاد کا نام نہیں، سہارا وہ دل بھی بن جاتے ہیں جنہیں آپ نے کبھی ٹوٹنے نہیں دیا ہوتا۔ انسان آخر میں اپنا مکان، دکان، پیسہ، رتبہ، جوانی سب پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ جو چیز لوگوں کے دلوں میں رہ جاتی ہے وہ صرف یہ ہوتی ہے کہ آپ نے انہیں کیسا محسوس کرایا، کس کو عزت دی یا ذلیل کیا، کسی کا بوجھ ہلکا کیا یا بڑھایا، کسی کے زخم پر مرہم رکھا یا نمک، کسی کی مجبوری میں ساتھ دیا یا اس کا تماشا دیکھا تھا۔ حاجی صاحب نے مجھے سکھایا، خاندان صرف وہ نہیں ہوتا جس میں انسان پیدا ہوتا ہے،
کبھی کبھی خاندان وہ بھی ہوتا ہے جسے انسان اپنے اخلاق، اپنی نرمی، اپنی وفا، اپنی خاموش نیکیوں سے بناتا ہے. شاید زندگی کا سب سے خوبصورت کام قانون یہی ہے. لیکن کبھی ضائع نہیں ہوتی محبت، کبھی راستہ نہیں بھولتی. جو ہاتھ دوسروں کے لیے بڑھاتا ہے ایک دن وہی ہاتھ کسی اور صورت میں اس کے اپنے کندھے پر آ ٹھہرتا ہے. بڑھاپا اس بات کا حساب نہیں کتنے لوگ آپ کے مقروض ہیں. بڑھاپا اس بات کا آئینہ ہے آپ نے کتنے دلوں میں اپنے لیے دعا چھوڑی. آخر میں جو لوگ آپ کے دروازے پر دستک دیتے ہیں وہ ہمیشہ خون کے رشتے نہیں ہوتے. کبھی کبھی وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں آپ نے زندگی میں عزت دی ہوتی ہے، سہارا دیا ہوتا ہے اور یہ احساس دیا ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا میں اکیلے نہیں ہیں. آیا آپ بھی اس ہی راستے پہ گامزن ہیں یا آپ اس راستے سے کوسوں دور ہیں؟ Think about it. یہی آج کا پیغام آپ سب کے نام. السلام علیکم، گڈ آفٹرنون، ویلکم ان آور شو.

امید کرتی ہوں کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. رب کائنات سے آپ تمام خوبصورت سامعین کے لیے میری دلی دعا ہے, اللہ پاک ایک پاک پروردگار ہم سب کو ذہنی, قلبی, روحانی, جسمانی سکون عطا فرما. تمام خدشات جن کے سبب ہم بے چین رہتے ہیں وہ سب ختم فرما دے. ہم کو تاحیات ایمان و عافیت کے ساتھ تندرست و توانا, شاد و آباد رکھ, کسی کا محتاج نہ کرنا اور ہر وقت اپنی پناہ میں رکھنا. آج کے دن کو, آنے والے دنوں مہینوں کو ہم سب کے لیے مبارک بنا دے, خوشیوں اور کامیابیوں سے بھر دے. آمین یا رب.

0: جناب پروگرام میں اپنی پارٹیسپیشن کو یقینی بنانے کے لیے دو ہی طریقے کار ہوتے ہیں. ایز یوزل آپ نے ہمیں کال کے تھرو پروگرام میں جوائن کرنا ہے, اس کے لیے ڈائل کرنا ہے 03136615688. یہ ہے ہمارا لائیو کال نمبر, اور ایس ایم ایس کے لیے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں ایم پی کے لکھنا ہے, کہ اسپیس دینا ہے, نام اور پیغام لکھ کر روانہ کر دینا ہے 8881 پر. آج آپ مجھے بتانے والے ہیں آپ نے زندگی سے کیا سبق سیکھا. ایک اسٹوری میں نے آپ کو سنائی ہے, اب آپ کی باری ہے, آپ نے مجھے بتانا ہے آپ نے اتنی لائف سے کیا سبق سیکھا. اور یہ بتانے کے لیے آپ نے ڈائل کرنا ہے 03136615688. ہم موو کریں گے آپ کی کالز کی جانب, دیکھتے ہیں لائن پر کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ویلکم کریں گے جناب, کون بات کر رہا ہے؟ ادا کیا کہیں گے ٹاپک کے حوالے سے؟
1: زندگی میں تو سب کچھ ساری بہترین ہے, منا سکھا ائیو ائیں لگا پوری زندگی میں تو یہی سکھا ہوں تو جی زندگی میں آیا ہوں کی بات بھلا یاد کی نماز پڑھوں ائیں رہوار میں سکھے اخلاق میں پیشے جی منا زندگی میں تو سب کچھ
0: سکھا. چلیں ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ ادا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی بتائیے.
1: کاٹڑی کا غلام رسول مریا عزیز سولنگیا یار محمد سولنگیا ہے
0: غلام. ٹھیک ہو گیا, اوکے, بہت شکریہ. 5-7 دوستوں کے نام آپ نے لے لیے, تھینک یو. آپ کے تمام سامعین کو آپ کا سلام ہو. نیکسٹ کالر کی جانب جائیں گے. زندگی سے آپ نے کیا سبق سیکھا, لیسن آف لائف آپ نے بتانا ہے. السلام علیکم جناب, ویلکم کہیں گے, کون بات کر رہا ہے؟ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو جناب, کیا کہیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے؟ چلیں ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ آپ کا جناب, تھینک یو سو مچ. آپ نے پہلے ٹاپک کو سمجھنا ہے, دین کال پہ آنا ہے. لیسن آف لائف کیا ہے سیکھتا, سب بہت سے لیسن سیکھتے ہیں 501, لیکن آپ نے جسٹ ایک بتانا ہے, ٹھیک ہے جی. اور جو بیسک فرائض ہے نا, جب بھی آپ کال پہ آتے ہیں آپ سے یہ پوچھے کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں, تو پھر سب کے سب کہتے ہیں ہم عمرے پہ جانا چاہتے ہیں سعودی.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئی
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

کوکنگ آلات کے استعمال سے نہ صرف بجلی کے بل میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ اے سی میں خرابی اور مہنگی مرمت کے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں. اور ایک جرنل سا بھی ایک ایشو ہے, گرمی کے موسم میں بل بہت زیادہ آ رہے ہوتے ہیں چاہے لائٹ موجود ہو یا نہ ہو, اور چاہے تو مطلب کہ انلمیٹڈ لوڈ شیڈنگ, اور وہ بل کا جو گراف ہوتا ہے نا وہ گرمی کے موسم میں بڑھتا چلا جاتا ہے گرمی ہی کی طرح. تو بھارتی شہر بنگلورو میں ایک شہری نے شدید گرمی سے بچنے کے لیے بغیر اے سی کے گھر کو ٹھنڈا رکھنے کا قدرتی اور ماحول دوست انوکھا سا حل تلاش کر لیا, اور یہ حل میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں. ہو سکتا ہے مے بی یہ حل آپ کی بھی لائف میں آپ کے کام آئے. تو جناب شہری نے جو ہے اپنے گھر کو اس انداز سے ڈیزائن کیا کہ سخت گرمی کے باوجود گھر کا درجہ حرارت باہر کے مقابلے میں 2 سے 3 ڈگری کم ہی رہتا ہے. انہوں نے روایتی سیمنٹ کی دیواروں کی بجائے کھوکھلی مٹی کے بلاکس استعمال کیے جو قدرتی انداز میں کمروں کا درجہ حرارت متوازن رکھتے ہیں. اس کے ساتھ سلائڈنگ دروازے, حکمت عملی کے تحت بنائی گئی کھڑکیاں گرم ہوا کو باہر نکالنے اور ٹھنڈی ہوا کے گزرنے کے لیے وینٹیلیشن کو سب باغیچہ بھی بنایا گیا ہے جو ماحول دوست ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے حسن میں بھی اضافہ کرتا ہے. اور ہاؤس کی ایک اور نمایاں خصوصیت فرانسیسی طرز کی بنی بڑی کھڑکیوں کا استعمال ہے جو قدرتی روشنی مسلسل ہوا کی آمد و رفت کو یقینی بناتی ہیں. اور قدرتی طور پر ٹھنڈے گھر کی ڈیزائننگ 3 بنیادی اصولوں پر مبنی ہے جس میں کراس وینٹیلیشن, ڈسپلیمنٹس وینٹیلیشن اور جسمانی سطح پر ہوا کی روانی اس میں شامل ہے. انہوں نے گھر کے ماحول کو متعدل رکھنے کے لیے پانی کے استعمال پر بھی خصوصی توجہ دی ہے. گھر میں مچھلیوں کا تالاب, ایک کھلا کنواں موجود ہے جو زیر زمین پانی کو ریچارج کرنے کے ساتھ ماحول کو ٹھنڈا رکھنے میں مدد دیتا ہے. اب پاسبل تو نہیں ہے کہ سٹیز کے جو گھر ہیں وہاں یہ تمام تر جو ہے فیسلٹیز ہوں, لیکن ان میں سے کچھ کچھ جو چیزیں ہیں ان پہ ہم بھی عمل درآمد کر سکتے ہیں. اور پھولوں سے بھرے باغیچے کے نیچے 15,000 لیٹر بارش کا پانی ذخیرہ کیا گیا ہے جسے استعمال میں لایا جاتا ہے. گھر کے اندر داخل ہوتے ہی مٹیالے قدرتی ماحول کا احساس ہوتا ہے جہاں ریسائکل شدہ پائن لکڑی, گرینائٹ پتھر کی سیڑھیاں, ریڈ آکسائڈ فرش اور لکڑی کا فرنیچر دیہی طرز کا ماحول پیدا کرتے ہیں. گھر میں مصنوعی کولنگ کے بجائے قدرتی چمنی کا انتظام کیا گیا ہے, جبکہ اس ماحول دوست گھر کی سب سے جذباتی بات یہ ہے اسے جو ہے ستیہ پرکاش وراناشی نے اپنی اہلیہ شالا بیٹیوں گوری اور سیری کے آرام اور سکون کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے لیے تعمیر کیا ہے. تو جناب یہ تو تھی ایک خوش آئین سی بات جو ہم نے آپ سے شیئر کی. اچھا پانی جو ہے نا وہ انسان کی بنیادی ضروریات میں سے بہت ہی اہم ترین ضرورت ہے, اور بہت سے اس خطے میں ایسی جگہیں ہیں جہاں پر پانی بلکہ صاف پانی اس کے حصول کے لیے بہت ہی تگ و دو کرنی پڑتی ہے. یہاں جو میں آپ کو بتانے والی ہوں یہاں سلسلہ یہ ہے کہ پانی کے حصول کے لیے نہ تو دریا چاہیے نہ ہی کنواں. امریکی سائنسدان نے سولر پینلز کی طرز پر ہوا سے پانی بنانے والی حیرت انگیز مشین تیار کر لی, اور اس مشین سے روزانہ 1,000 لیٹر صاف پانی حاصل ہوگا. دنیا بھر میں پانی کے تیزی سے بڑھتے ہوئے بحران کے دوران ایک انقلابی سائنسی ایجاد نے توجہ حاصل کر لی ہے. امریکہ کی کیلیفورنیا یونیورسٹی کے کیمیا دان نوبل انعام یافتہ سائنسدان عمر یاغی نے ایک ایسی مشین تیار کی ہے جو براہ راست ہوا سے پینے کا صاف پانی حاصل کر سکتی ہے. اور رپورٹ کے مطابق اٹوکو کمپنی کی تیار کردہ یہ جدید مشین روزانہ 1,000 لیٹر تک صاف پانی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے, حتیٰ کہ ایسے علاقوں میں بھی جہاں نمی کی شرح صرف 20% سے بھی کم ہو یہ مشین پانی حاصل کر لیتی ہے. ماہرین کے مطابق اس ٹیکنالوجی میں میٹل آرگینک فریم ورکس نامی جدید مادے استعمال کیے گئے. یہ انتہائی باریک سوراخوں پر مشتمل خاص ساخت رکھتے ہیں جو ہوا میں موجود نمی کو اسپنج کی طرح جذب کر لیتے ہیں.
بعد ازاں سورج کی حرارت یا کم درجے کی تھرمل توانائی کے ذریعے جذب شدہ نمی کو خارج کیا جاتا ہے، جس سے گاڑھا کر کے صاف اور پینے کے قابل پانی میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور اس عمل میں روایتی واٹر جنریٹرز کی طرح بجلی یا کولنگ سسٹم کی ضرورت نہیں پڑتی۔ واضح رہے کہ عوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں 2 ارب سے زائد افراد کو محفوظ پینے کا پانی میسر نہیں، جبکہ تقریباً 4 افراد موسمی بنیادوں پر پانی کی شدید قلت کا سامنا کرتے ہیں۔ یہ نئی ٹیکنالوجی سمندری پانی کو صاف کرنے والے روایتی نظاموں کے مقابلے میں کم توانائی استعمال کرتی ہے، اور اس لیے اسے مستقبل کے پائیدار حل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ پروفیسر عمر یاگی کا کہنا ہے، مستقبل میں ہر گھر میں اس طرح کا ذاتی واٹر سسٹم موجود ہو سکتا ہے جیسے آج کل گھروں کی چھتوں پر سولر پینلز لگائے جاتے ہیں۔ ہاں جی، آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا نا کہ لوگ پانی کے لیے ٹرکوں کے پیچھے دیوانہ وار دوڑتے ہیں، تو ان تمام مسئلوں کا حل جو ہے نا، یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے، اور آئی وش کے یہ جو جدید ایجادیں ہمارے پیارے وطن پاکستان کے لوگوں کو بھی اویلیبل ہو۔ اور ویل جناب، باتوں کے سلسلے کو بریک دینے کا وقت، ایک چھوٹے سے تشہیری وقفے کی جانب جاتے ہیں۔ اس بریک کے بعد آپ کو اگین جوائن کرتے ہیں۔

0: استاد کلاس میں داخل ہوتے ہی بلیک بورڈ پر ایک لمبی لکیر کھینچ دی اور کہا تم میں سے کون اس لکیر کو ہاتھ لگائے بغیر اسے چھوٹا کر سکتا ہے. ساری کلاس خاموش ہو گئی کیونکہ استاد نے ناممکن سی بات کہہ دی تھی. سب نے کہا ناممکن ہے, لکیر کو چھوٹا کرنے کے لیے اسے مٹانا پڑے گا, جو ہاتھ لگائے بنا ممکن نہیں ہو سکتا. استاد صاحب نے گہری نظروں سے طلبا کی جانب دیکھا اور کچھ بھی کہے بغیر بلیک بورڈ پر اسی لکیر کے نیچے ایک لمبی لکیر کھینچ دی, جس کے بعد سب نے دیکھ لیا پہلی والی لکیر چھوٹی نظر آ رہی ہے. استاد نے اس لکیر کو ہاتھ لگائے بنا اسے چھوٹا کر دیا تھا. طالب علموں نے آج اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھا تھا. جانتے ہیں کیا, دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر, دوسروں پر تنقید کیے بغیر, ان سے حسد کیے بغیر, ان سے آگے بڑھنے کا ہنر انہوں نے چند منٹس میں ہی سیکھ لیا تھا کہ اپنے آپ کو اخلاق میں, کردار میں, عمل سے دوسرے سے آگے بڑھا لو, تم خود بخود دوسروں سے بڑے نظر آنے لگ جاؤ گے. ونس اگین ویلکم کہیں گے اپنے تمام سامعین کو جی امیر پرکاش ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آن ایئر ہے سب دوست ہمارے, اور میں نے آج آپ سے پوچھا ہے کہ لیسن آف لائف, آپ نے زندگی سے کیا سبق سیکھا ہے, یہ آپ نے مجھے بتانا ہے. جناب یہ بتانے کے لیے آپ نے ڈائل کرنا ہے 03136156888. ایس ایم ایس کے لیے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں آپ نے ایم پی کے لکھنا ہے, ایک اسپیس دینا ہے, نام اور پیغام لکھ کر اپنا میسج روانہ کر دینا ہے. 8881 پر آپ کے پیغامات پہنچیں گے ہم تک, انہیں ہم شامل کریں گے اپنے پروگرام میں. تو آپ کے کالز کی جانب چلتے ہیں, دیکھتے ہیں لائن پر کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. الحمد للہ میں ٹھیک ہوں. بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ ادھا ویلکم کہیں گے. ٹاپک کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟
1: باجی ٹاپک کے بارے میں
0: چلیں, ٹھیک ہو گیا ادھا. بہت شکریہ آپ شام نے پروگرام ہوئے. ادھا آپ کی آواز مجھے ٹھیک سے نہیں سمجھ میں آ رہی, کہیے کیا کہنا آپ نے.
1: باجی مجھے پچانی میں ایسا گانوں بتائی جو ممتاز مولائی جو.
0: میں ممتاز مولائی کا آلریڈی چلا چکی ہوں. اوکے بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. آپ اگر پروگرام سنتے ہیں تو آپ کو علم ہونا چاہیے نا. ایک طرف آپ لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم بہت شوق سے پروگرام سنتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کون سا سنگر میں پلے کر چکی ہوں. شاباش ہے آپ کو. اکثر ہمارے ساتھ کہتی ہیں گلا ہائے السلام علیکم کیسی ہوں میں. بہت اچھی. وعلیکم السلام. زبردست اسٹارٹ شو کا گل. لیسن آف لائف, زندگی میں کوئی اپنا نہیں ہوتا کسی کے لیے, چاہے کچھ بھی کر لیں, اپنا آپ ہی اپنا ہوتا ہے. آئی ایگری ود یو اکثر. بہت شکریہ آپ شام لے پروگرام ہوئی اور آپ نے ٹاپک کو فالو کیا, تھینک یو چندہ. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی جانب جائیں گے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام جی بہن. ماں غلام رسول مری میر پور خاص کاٹھڑی کا.
0: ادا ویلکم کہیں گے آپ کو, کیا کہیں گے آپ ٹاپک کے بارے میں؟
2: سسٹر میں کسی کو جو حق ہے وہ دیتا ہوں. مثال جو ناکے سے میر پور خاص کا کراوا رشکے کا 30 روپے میں ٹی سی دیتا ہوں, بحث نہیں کرتا ہوں. 20 روپے لے لو, میرے پاس نہیں ہے. یہ عام 100 روپیہ کلو تو میں 100 ہی دیتا ہوں. یہ نہیں کہتا ہوں 80 روپیہ, یہ 90 روپے لے, یہ کہتا ہوں. میں نے جو حق ہے وہ اس کو دیتا ہوں.
0: چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ کسی کا حق نہیں رکھنا چاہیے, آپ نے یہ سبق سیکھا ہے زندگی سے.
2: بالکل بالکل بہن. کچھ میرا دوست بھی ہے
0: جی,
2: خالق لاشاری عزیز جروار قربان خاص کے لیے بیٹھ کے بدن پر سب کے سلام.
0: سب نہیں پا رہا. وعلیکم السلام, سیم ٹو یو, تھینک یو. اور جناب اچھی اچھی باتیں بھی مجھے آپ لوگوں سے سیکھنے کو مل رہی ہیں آج کے اس پروگرام میں. نیکسٹ کالر کی جانب جائیں گے. السلام علیکم.
3: وعلیکم.
0: اچھا اب آپ اسٹارٹ ہو جائیں, آپ نے ٹاپک سنا ہوگا, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو.
3: ہیلو
0: جی, کیا کہیں گے ٹاپک کے بارے میں؟

ایک اللہ والے سے کسی نے اپنے مقدر کی شکایت کرتے ہوئے کہا, جو کام کرتا ہوں الٹا, جو کام کرتا ہوں الٹا, میرے تو سارے کام ہی الٹے پڑتے ہیں. انہوں نے پوچھا, آپ نے مہر دیکھی ہے؟ کہنے لگا جی. پوچھا, یہ بھی جانتے ہو کہ مہر پر لکھائی کیسے ہوتی ہے؟ کہنے لگا, مہر پر الٹے الفاظ لکھے جاتے ہیں. انہوں نے پوچھا, میاں جانتے ہو وہ سیدھے کیسے ہوتے ہیں؟ کہنے لگا, جب مہر کاغذ پر لگتی ہے تو الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں. آپ نے فرمایا, جس طرح مہر اپنا ماتھا کاغذ پر ٹیکتی ہے تو اس کے الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں, تو اسی طرح تو بھی وضو کر کے مسجد جا اور اپنے مالک کے حضور ماتھا ٹیک, یعنی سجدہ کر, تیرے جو بھی کام الٹے ہیں تمام کے تمام کام سیدھے ہو جائیں گے. جناب, جائے نماز وہ جگہ ہے جہاں سے دنیا کے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں, موجود ہے نا آپ لوگوں کے پاس. بہت سے لوگ بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں اپنی لائف میں, ان کی زندگی ان کی سوچوں کے مطابق نہیں ہوتی, جو وہ خود چاہ رہے ہوتے ہیں ویسا ان کی لائف میں نہیں ہو رہا ہوتا. اور کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے مسائل کا شکار ہوتے ہیں آپ لوگ. تو اگر آپ لوگ اپنے تمام تر مسائل حل کرنا چاہتے ہیں تو جا نماز وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کے انشاءاللہ تمام مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے. آپ نے حاضر ہونا ہے ڈیلی, جب آپ کو پکار دی جاتی ہے فلاں کی, اس ٹائم آپ مصروف ہوتے ہیں دنیا داری میں, خود نظر انداز کرتے ہیں اس پکار کو, پھر آپ کا رونا بنتا نہیں ہے. ونس اگین اپنے تمام سامعین کو پروگرام کے سیکنڈ آور میں خوش آمدید کہیں گے. جی امیر پور خاص ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام آپ سن رہے ہیں سب دوست ہمارے, اور آج بہت ہی اہم ایک ٹاپک لے کر آپ کو اس ٹاپک کے حوالے سے کچھ آگہی دینا چاہوں گی. بہت سے لوگ ہیں اس وقت تک پانی نہیں پیتے جب تک انہیں پیاس نہ لگے. تو میں آپ کو بتانے والی ہوں پانی کم پینے کے ہیں نقصانات زیادہ. انسانی جسم میں پانی کی کمی واقع ہونے سے ایک نہیں بلکہ کئی طبی پیچیدگیاں رونما ہو سکتی ہیں. صرف پیاس کا احساس ہونا ہی کوئی علامت نہیں, اور اس لاپرواہی سے کتنے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتی ہوں. منہ کا خشک ہو جانا, لعاب دہن کم بنے گا. جب آپ کھانا کھائیں گے تو آپ کو کھانا چبانے میں تکلیف محسوس ہوگی, منہ خشک اور چپچپا سا معلوم ہوگا. اس لیے پانی بغیر پیاس کے بھی پی لینا چاہیے.

اچھا آپ کی اسکن اور چمکدار کی جلد کی جو بنیادی ضرورت ہے میں آپ کی انفو میں اضافہ کروں وہ ہے پانی. اگر آپ پانی نہیں پیتے تو آپ کی اسکن فوری طور پر متاثر ہوتی ہے اور اسکن آپ کی زندگی انسانی جسم کا جو ہے وہ سب سے بڑا عضو ہے.

تو جناب آپ جو ہے آپ کے جسم میں جب پانی کی کمی کے ابتدائی مرحلے ہوں گے تو اس میں سیال مادوں کی کمی کے باعث آپ کی جو اسکن ہے وہ ڈرائی ہو جائے گی, خشک ہو جائے گی. جلد سے بخارات اور پسینے کے ساتھ جسمانی آلائشیں بھی باہر نکلتی ہیں, تو آپ کی جو کمی واقع ہو جائے گی تو آلائشیں آپ کی اسکن کے نیچے جمع ہونے لگتی ہیں, پھر کیل, مہاسے, دانے, بلیک ہیڈز اور دیگر کئی جلدی مسائل آپ کی اسکن پہ ظاہر ہو سکتے ہیں. پھر اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے دوڑنا ہے, ہاسپٹلز کا رخ کرنا ہے, ڈرمٹولوجسٹ کے پاس جانا ہے, اسکن اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہے, وہاں آپ کا ٹائم بھی ضائع ہونا ہے اور آپ کے جو ہے پیسوں کا بھی خرچہ ہونا ہے اچھا خاصا. تو اتنے چھوٹی سی ایک بات کے لیے آپ نے اتنا کشٹ کیوں اٹھانا ہے؟ پانی ضروری نہیں ہے کہ جب آپ کو پیاس لگے اس ہی وقت پئیں, اس کے علاوہ بھی پانی پی سکتی ہیں. اگر آپ پانی کم پیتے ہیں تو کسی بھی گمبھیر صورتحال کے لیے آپ کو تیار ہو جانا چاہیے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے خدا نہ خواستہ لائف میں ان ایکسپیکٹڈ ایسی سچویشن آتی ہے, یعنی آپ کو رونے کا موقع ملے, آنسو نکلیں گی نہیں یا بہت کم ہوں گے, کیونکہ کم پانی پینے سے آنسوؤں کے سوتے خشک ہو جاتے ہیں. آنسوؤں کو کم ہمتی یا بزدلی کا مظاہرہ نہیں سمجھنا چاہیے, ان کے بے حد طبی فوائد بھی ہوتے ہیں. آنسوؤں کے اخراج سے ذہنی دباؤ, افسردگی, رنج اور پریشانی اور معصومی مایوسی کی جو کیفیت ہے نا وہ جاتی رہتی ہے. اور پانی کم پینے سے بھوک بڑھ سکتی ہے, میٹھی چیز کھانے کی جو ہے وہ کریونگ بہت ہوتی ہے. سونے سے پہلے آدھا گھنٹہ پانی پی لیا جائے تو بے وقت کی بھوک ختم ہو جائے گی, خاص کر ایسے لوگوں کو جنہیں رات کو نیند سے بیدار ہوتے ہی بھوک ستاتی ہو.

نوزائیدہ بچے کے جسم میں 85% جو ہے وہ سیال مادہ ہوتا ہے, لیکن بلوغت کو پہنچتے اس کی مقدار 69% کم ہو جاتی ہے. اور جو لوگ پانی پینے کی عادت استوار نہیں کرتے وہ گیا وقت سے پہلے ہی بڑھاپے کا شکار ہو جاتے ہیں. اور خوش ہو جائیے یہ جان کے کہ کم کیلوریز پر مشتمل ہر کھانے سے کچھ دیر پہلے ایک گلاس اگر پانی پی لیا جائے تو آپ کی باڈی کی جو چربی ہے وہ پگھلتی ہے, اور آدھا گھنٹہ قبل دو گلاس پانی پینے سے 15 پاؤنڈ وزن کم ہو سکتا ہے. اس سے زیادہ پانی نقصان دہ ہوتا ہے معدے میں. ایسے انزائمز ہوتے ہیں جو پروٹین کو توڑنے کا فریضہ انجام دیتے ہیں, تاہم ہر کھانے سے 20 سے 30 منٹ قبل ضرور پانی پی لیا کریں. اور ایک یہ چھوٹی سی ایک ہیبٹ ہے پانی نہ پینا, اور کچھ لوگ اتنے سست ہوتے ہیں کہ ایک گلاس اٹھ کے پانی پینا انہیں محال لگتا ہے, تو یہ بالکل بھی اچھی ہیبٹ نہیں ہے. موسم گرمی کا ایسا ہے کہ اس میں ڈی ہائیڈریشن کی بھی بہت سے لوگوں کو جو ہے پرابلم درپیش ہو رہی ہیں, بہت سے لوگ ہاسپٹلائز ہو رہے ہیں, جسم کا پانی ختم ہو گیا ہے. تو اس لیے آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے, اور آپ نے اگر گھر سے باہر کام کے سلسلے میں نکلنا ہوتا ہے پوری پوری کوشش کرنی ہے, کیونکہ ان دنوں گرمی کا گراف مزید کچھ روز تک بڑھے گا. پاکستان کی اگر میں بات کروں, اسپیشلی سندھ کے کچھ اضلاع میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا. تو اس صورتحال میں آپ نے جو ہے اگر آپ نے اینی ہاؤ گھر سے باہر جانا ہے تو کوشش کریں دوپہر 12 سے دوپہر 3-4 بجے تک حتی الامکان کوشش کریں غیر ضروری طور پر باہر نہ جائیں, لیکن اگر جانا پھر بھی ضروری ہو تو آپ نے اپنے آپ کو کورڈ رکھنا ہے کوئی کیپ, اور خواتین جو ہے آئی تھنک شال وغیرہ یا چادر وغیرہ یا برقعہ وغیرہ کوئی بھی ایسی چیز جس سے وہ کورڈ ہوں گرمی کی تپش جو ہے ان کی اسکن کو اور ان کی ہیلتھ کو ڈسٹرب نہ کرے. اور گھر سے باہر جاتے وقت اپنی پانی کی بوتل اپنے ساتھ رکھیں, اگر اس پانی میں آپ لیمن ایڈ کر لیں, اب پودینے کا اگر آپ کچھ پتیاں اس پانی میں ڈال دیں, کھیرا بھی اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں, یہ بہت ہی زبردست ہوگا آپ کی ہیلتھ کے لیے. یہ اگر آپ یہ ڈیٹاکس واٹر جو ہے یہ لیں گے تو اس سے آپ کی جو ہے ہیلتھ کے ساتھ ساتھ اسکن بھی فریش رہے گی. تو جناب یہ تو تھی کچھ کام کی باتیں, اب یہاں پر ہم جو ہے پلے کرتے ہیں ایک بہت ہی پیارا سا گیت میڈم ملکہ ترنم نور. بریک کے بعد ہوگا بریک, بریک کا پوئے اگین تماں کے جوائن.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالیج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301 380 83.

اب کوئی حادثہ ہی تیرے روبرو کرے، کیا ایسی کم سخن سے کوئی گفتگو کرے، جو مستقل سکوت سے دل کو لہو کرے. جناب یہ نایاب سی شاعری جو ہے، یہ احمد فراز کی شاعری ہے، بہت ہی پیاری سی شاعری. اگین ویلکم کہوں گی اپنے تمام سامعین کو. اور سوم جی محلہ اور گاؤں ہے کاک تھر پارکر سترام ہمارے ساتھ ہیں. پروگرام خوبصورت بزم، اتنا ہی میسج آپ کا ملا. بھلی کار چوں تھا تماں کے دعاؤں ادی اللہ وہاں کے خوش رکھے. گوٹ عالم خان جروار خا، محمد عزیز جروار، محمد ادریس جروار، مہربانی ادا سیم ٹو یو. اور نیکسٹ جو ہے وسرے گوٹ کا انور علی مری ادا کار تماں کے بھی پینجے پروگرام میں ویلکم چاہوں تھا. آپ کی آواز اچھی ہے اللہ، میری آواز کی سچی بتاؤں آج میں آپ کو، میری جب آواز کی کوئی تعریف کرتا ہے مجھے ہنسی آتی ہے بہت. ہاں یہ بات آپ کو معلوم ہوگی کہ جس کے پاس جو موجود ہوتا ہے نا، اس سے اس کی قدر نہیں ہوتی. مجھے ہنسی آتی ہے جب آپ لوگ کہتے ہیں آپ کی آواز بہت اچھی ہے، ابھی بھی بہت ہنسی آ رہی ہے. شو از بریلینٹ، آپ ہی آپ کے شو کی تو بات ہی الگ ہے. اچھا مجھے نہیں معلوم تھا، آپ نے بتایا، بہت شکریہ. آرزو آپ کا ٹریک پلے کیا میں نے، آئی ڈونٹ نو آپ نے سنا یا نہیں سنا. ہائے کیسی ہو، اتنے دن کہاں گم تھی. جب بھی ایف ایم آن کرتے تھے تو سانگ چل رہے ہوتے تھے. اسما میں موجود ہوں نا، اسما لمحہ موجود میں میں آپ کے ساتھ ہوں. بہت شکریہ اسما، تھینک یو. انشاءاللہ پورا ویک پروگرام کروں گی انشاءاللہ. دل تھا کہ خوش خیال تجھے دیکھ کر ہوا، یہ شہر بے مثال تجھے دیکھ کر ہوا. اپنے خلاف شہر کے اندھے ہجوم میں، دل کو بہت ملال تجھے دیکھ کر ہوا. طولے شب فراق تیری خیر ہو کے دل، آمادہ وصال تجھے دیکھ کر ہوا. یہ ہم ہی جانتے ہیں جدائی کے موڑ پر، اس دل کا جو بھی حال تجھے دیکھ کر ہوا. آئی نہ تھی کبھی میرے لفظوں میں روشنی، اور مجھ سے یہ کمال تجھے دیکھ کر ہوا. بچھڑے تو جیسے ذہن معطل سا ہو گیا، شہر سخن بحال تجھے دیکھ کر ہوا. پھر لوگ آ گئے میرا ماضی کردنے، پھر مجھ سے ایک سوال تجھے دیکھ کر ہوا. دل تھا کہ خوش خیال تجھے دیکھ کر ہوا، یہ شہر بے مثال تجھے دیکھ کر ہوا. نوشی گیلانی کی بڑی پیاری سی غزل ہے، لیکن اس غزل کا جو مین جو زبردست ایک شعر ہے مجھے جو بے حد پسند ہے، وہ شعر اگین ریپیٹ کرتی چلوں. اپنے خلاف شہر کے اندھے ہجوم میں، دل کو بہت ملال تجھے دیکھ کر ہوا. میں بھی آپ کی لائف میں بھی کبھی ایسے لمحات آئے ہوں کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. عمر لگی جھوٹ بولتے اس کو، جسے کشید کیا تھا خمار خوشبو سے. مثال رنگ ہواؤں میں گھولتے اس کو، وہ خواب میں ہی اترتا شعائے صبح کے ساتھ. ہم اپنے آپ ہی پلکوں پہ تولتے اس کو، وہ عشق تھا اسے آنکھوں میں دفن ہونا تھا. گہر نہ تھا کہ ستاروں میں رولتے اس کو، وہ بے وفا تو اقرار لازمی کرتا. وہ بے وفا تھا تو اقرار لازمی کرتا، کچھ اور دیر میری جان ٹٹولتے اس کو. کسی کی آنکھ سے محسن ضرور پیتا ہے، تمام شہر نے دیکھا ہے ڈولتے اس کو. ذرا سی دیر میں ہم کیسے کھولتے اس کو، تمام عمر لگی جھوٹ بولتے اس کو.

اچھا جی, فہد داہری, سعود داہری فرام نواب شاہ, سلام آجی شونائی سے آپ کا. وعلیکم السلام, بھلی کار چونتا تمہاں کے, تھینک یو. اور رکسا کہتی ہیں گل پوئٹری, واہ بہت خوب, تھینکس, ویلکم اکسا, تھینک یو. اب میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ نے زندگی سے کبھی کوئی لیسن سیکھا, کوئی سبق سیکھا. ہم ڈیلی بیسس پہ اپنی لائف سے بہت سے لیسن سیکھتے ہیں, کچھ ایکسپیکٹڈ لیسنس ہوتے ہیں, کچھ ان ایکسپیکٹڈ سچویشنز ہماری لائف میں آتی ہیں جو ہمیں بہت گہرا سبق دے کے جاتی ہیں. تو میں نے بھی اپنی لائف میں بہت سارے لیسن سیکھے ہیں, ان میں سے چند ایک آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی, اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس سبق سے آپ کو بھی کوئی سیکھ ملے. تو جناب, فرسٹ آف آل, لیسن آف لائف نمبر 1, کے رب کائنات کے

امیدوں کا محور انسانوں کو ہرگز نہیں بنانا ہے آپ لوگوں نے. ہاں رب کائنات جو تخلیق کائنات ہیں, جو خالق ہیں ہمارے, ان سے تمام تر اچھی اور پازیٹیو امیدیں رکھ سکتے ہیں آپ, اور وہ انشاء کائنات سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوا کریں. جس چیز کو ہم اپنی لائف میں لازم سمجھ رہے ہوتے ہیں, جب لائف آگے چلتی ہے تو ہم اس وقت شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہوا, ویسا نہیں ہوا جیسا ہم چاہتے تھے. شکر ہے رب نے حکمت رکھی تھی اور ہم اس چیز سے محروم رہے, تو آج ہماری لائف میں شکر ہے کہ یہ معاملات ہیں, ایسا ہوتا ہے. اور ایک چھوٹی سی ایک اور ریکویسٹ آپ سے کہ آپ لوگ یا ہم لوگ اگر نماز نہیں پڑھتے تو ہم بہت لاپرواہ ہوتے ہیں اس معاملے میں. میں صرف ایک بات جانتی ہوں جس نے میری لائف میں, جس جہاں سے میں نے یو ٹرن لیا, اور الحمدللہ اس یو ٹرن کا میری لائف پہ بہت پازیٹیو اثر اب تک برقرار ہے. انشاءاللہ میری وش ہے کہ مرتے دم تک برقرار رہے. میں نے ایک جگہ کہیں کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ غور کیجئے گا آپ سے ایسی کون سی غلطی ہوئی ہے جو آپ کا رب آپ کو اپنے سامنے کھڑے ہونے کا موقع نہیں دے رہا. تو اس جملے نے میری زندگی میں بہت پازیٹیو چینج لایا تھا, تو میں بھی چاہوں گی کہ کوشش کیا کریں. وہ جو عرش والا ہے نا, اس کے آگے جھک جائیں, وہ آپ کو کبھی بھی دنیا والوں کے سامنے جھکنے نہیں دے گا. یہ میری زندگی کا

فرض کیجیے آپ چائے کا کپ ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں, کوئی آپ کو دھکا دے دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کے کپ سے چائے چھلک جاتی ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کے کپ سے چائے کیوں چھلکی, آپ کا جواب ہوگا کہ فلاں نے مجھے دھکا دیا. غلط جواب. درست جواب یہ ہے کہ آپ کے کپ میں چائے تھی اس لیے چھلکی. آپ کے کپ سے وہی چھلکے گا جو اس میں ہے. اسی طرح جب زندگی میں ہمیں دھکے لگتے ہیں لوگوں کے رویوں سے, تو اس وقت ہماری اصلیت ہی چھلکتی ہے. آپ کا اصل اس وقت تک سامنے نہیں آتا جب تک آپ کو دھکا نہ لگے. تو دیکھنا یہ ہے کہ جب آپ کو دھکا لگا تو کیا چھلکا. صبر, خاموشی, شکر گزاری, رواداری, سکون, انسانیت, وقار, یا پھر غصہ, کرواہٹ, جنون, حسد, نفرت, حقارت. چن لیجئے کہ ہم نے اپنے کردار کو کس چیز سے بھرنا ہے. فیصلہ ہمارے اختیار میں ہے. اور کوشش کیجئے گا اپنی زندگی دنیا میں ایسے گزار کے جائیں لوگ آپ کی تربیت کرنے والوں پر رشک کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ العزیز میر پور خاص اسٹیشن سے شب 8 بجے اگین ہونی ہے آپ سے ملاقات. ٹل دین مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.

0: اسلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
0: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو, چھا کجے؟
1: ادا دکان جی مشہوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو, مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی, کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات, عام اطلاع, میلاد, مجلس, سالگرہ جی مبارک, مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور, اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8743.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

ایران اسرائیل جو ایک بیتے حملہ روکن جو اعلان ایران اسرائیل جی فوج حملہ روکن جی تصدیق کرے چڑی پاسدار انقلاب بیروت تے حملن جو بھرپور جواب دنو ہوں اسرائیلی عہدیدار موجب صدر ٹرمپ کی درخواست سے ایران تے حملہ روکیا ہے لبنان میں حزب اللہ خلاف کاروائیوں جاری رہندیوں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ انہیں ملکن کے ایک بیتے حملہ روکن کی درخواست کئی ہوئی ٹرمپ ایران سے معاہدے کے ویجو آئیں معاہدے کے خراب نہ کیا وجے

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: آئی محمد عمر گوری 0319 1557.
5: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: وزیر اعظم شہباز شریف بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات بعد ایوان صدر احمد صدر آصف علی زرداری سے ملاقات گڈجانی میں بلاول بھٹو زرداری وڈو وزیر مراد علی شاہ شیری رحمان نوید قمر بھی شریک نئے مالی سال کی بجٹ سے گالیوں وزیر اعظم پارا بجٹ سے پیپلز پارٹی کا خرچہ ختم کرنے کی کوشش ذریعے موجب حکومت پیپلز پارٹی میں بجٹ کے اکثر نقطن سے اتفاق تھی ویو ہے بجٹ پیش کرنے کی بھی تاریخ تبدیل گھنٹے ہو پی وے ایران اسرائیل جو ایک بیت حملہ روکن جو اعلان ایران اسرائیل کی فوج حملہ روکن کی تصدیق کرے چڑی پاسداران انقلاب ہے تو بیروت سے حملن جو بھرپور جواب دنو ویو اسرائیلی عہدیدار موجب صدر ٹرمپ کی درخواست سے ایران سے حملہ روکیا ہیں لبنان میں حزب اللہ خلاف کاروائیوں جاری رہدی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بنی ملکن کا حملہ روکن جو مطالبہ کردے چی ہو تو ایران سے معاہدے کے ویجو آئیں معاہدے کے خراب نہ کر وجے پیرپو خاص میں زمینی تکرار تا پولیس اہلکار قتل گلشن حیدر فیض بند والے علاقے میں موٹر سائیکل سوار ہتھیار بندن پولیس اہلکار خالد مری کے گولیوں ہنی قتل کیا مقتول کے باؤ شہباز بدھاؤ تھا زمین کی تکرار تا تابش سومر گلشیر علی حسن سندس بھاؤ کی قتل کیا ہے جوابدارن کے گرفتار کیا وجے پتورو ویچو گھوٹ غلام رسول آئسر میں ب معصوم بھاڑیوں واٹر کورس میں بنی فوت پنج سالن جی شانتی ست ورین جی مادھوری اوڑ بنی فوت تھی
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: خوشخبری ہانی اواں جے پانجے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن نہن الرجی کاسمیٹک وچڑندڑ بیمارن جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کا عشاء جے نماز تائیں ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کا رات 8 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا آہن ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ محراب پور ودھیک رابطے جے لائے 0300 3385 569 0300 3385 69

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آہیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836
2: آئی محمد عمر گوری 03195867724.
4: ریسٹورنٹ بزنس میں ہر سیکنڈ میٹر. کسٹمرز کوالٹی کے ساتھ ڈسکاؤنٹس بھی چاہتے ہیں. بزنس کرنا آسان نہیں لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے. اسی لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ جس میں ملے فری چیک بک ڈیبٹ کارڈ بینکرز چیک ای سٹیٹمنٹ آن لائن بینکنگ الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹس فیسلٹی اے ٹی ایمز اینڈ کیش ڈپازٹ مشینز کی ایزی ایکسیسیبلٹی ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹ ورک الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ بھروسہ بھی رفتار بھی بینک الحبیب رشتہ بھروسے کا
5: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: اسلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آہیں؟
0: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے نہ تو چھا کجے؟
1: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اج کل شرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو, مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی, کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات, عام اطلاع, میلاد, مجلس, سالگرہ جی مبارک, مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور, اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

پیپلز پارٹی ہے نون لیگ میں بجٹ ورا خلاف ختم پیپلز پارٹی نون لیگ کے بجٹ کے اصولی طور حمایت کرنے کی خاطری کرائے چڑی اختلافی نقطن سے فیصلوں بنی پارٹین جو کمیٹیاں کندیوں وزیر اعظم شہباز شریف کے وفد سے گڈ صدر آصف علی زرداری بلاک عبدل زرداری سے ملاقات شہباز شریف حرکیاتی بجٹ سمیت مختلف معاملوں سے بنی اکڑن کے اعتماد میں ورتو ذریعے موجب ملاقات دوران آزاد کشمیر کی صورتحال بھی غور کیا ہو وزیر اعظم شہباز شریف جی بی چونڈن میں پیپلز پارٹی قیادت کی مبارک ڈیندے چھو تو بلاول بھٹو زرداری اسانجی بیٹ میں سٹھی مہم ہلائی صدر زرداری وراڑیو تو آخر پٹ کن جو ہے وفاقی بجٹ کے پیش تھن میں بڑی لگن جو امکان وزیر اعظم شہباز شریف قومی اقتصادی کاؤنسل جو اج رکھل اجلاس ملتوی کرے چڈو سبھانے اجلاس تھن جا امکان ترقیاتی بجٹ کی منظوری ڈنی ویندی 10 تاریخ تے اقتصادی سروے جاری تھن جو امکان 11 یا 12 جون تے بجٹ پیش کرتے ہو

اسرائیل ایران چاہ بیت حملہ، اسرائیلی شہر میں بڑے نقصان جا اطلاع، اسرائیلی حملن کے جواب میں ایرانی فوج اسرائیل تے بھی برسات کئی، اسرائیلی حملن سبب تہران، اصفہان، تبریز بین شہرن کے نقصان پہنتو، ایرانی فوج جا بھی اسرائیل کے شہر تل ابیب بین تے حملہ، عمارتوں متاثر، ایرانی حملن بعد اسرائیل تعلیمی ادارہ بند، بن گورین اڈے تے بھی ایمرجنسی لاگو کی وئی، اسرائیلی فوج ہے تا ایرانی دفاعی طاقت کے نشانوں بڑھایا ہے، پاسداران انقلاب ہے تا اسرائیل کے نایتم بیس تل نوف حملہ کیا ہیں، حملہ ایران اسرائیل پارس کے نشانوں بڑھن بعد کیا ہے۔

ایران اسرائیل جو ایک بیتے حملہ روکن جو اعلان ایران اسرائیل جی فوج حملہ روکن جی تصدیق کرے چٹی پاسدار انقلاب چیو ہے تو بیروت تے حملن جو بھرپور جواب بھی ملو اسرائیلی عہدیدار موجب صدر ٹرمپ کی درخواست ایران تے حملہ روکیا ہیں لبنان میں حزب اللہ خلاف کاروائیوں جاری رہندی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بنی ملکن کا حملہ روکن جو مطالبہ کندے چیو ہو تو ایران سے معاہدے کے ویجو آئیں معاہدے کے خراب نہ کرو وے نجنگی ماس چھڈیو نئی سفارتکاری تا ہتھ کھیو ہے اتحاد اے ڈہاب سا ایران کامیابی مانی دو ایرانی صدر مسعود پزیشکیان جو بیان وڈی ترجمان اسماعیل بکائی چھیو ہے تے پاکستانی سالس ذریعے امریکہ سا گالن جو عمل جاری ہے 24 کلاکن دوران جکو کچھ تھیو ہے ذمہ وار امریکہ ہے

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف دی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کریں فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. دی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو, ہر دن کا شو.
1: خوشخبری, جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ میں راپر کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمون ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر.

وزیراعظم شہباز شریف کے وفد سے گڈ صدر آصف علی زرداری بلال بھٹو زرداری سے ملاقات. شہباز شریف ترقیاتی بجٹ سمیت مختلف معاملن سے بنی اقوال کے اعتماد میں ورتو سرین مجھے ملاقات دوران آزاد کشمیر کی صورتحال سے بھی غور کر ہو. وزیراعظم شہباز شریف جی بی چونڈن میں پیپلز پارٹی قیادت کے مبارک ہوئی چھو تو بلاول بھٹو زرداری اساں جی بھٹ میں سٹھی مہم ہلائی صدر زرداری وراڑیو آخر پٹ کہ جو ہے